0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל הטעמים.
2: This song goes out to all the teens across America, man, living in single parent homes, and they mother or father won't pick their boyfriend or girlfriend over you. Remember, parents, kids don't ask to be born. But my story goes a little bit deeper. Come about 88, huh?

I'm saying, whoa, seen a lot, nigga. Whoa, dog. Niggas

Yeah.

0: גליל העליון, 105.3 FM.
1: Yeah, farewell.

מימין הפרדסים, בקור חודר יש שמש, מכתבים מהחזית לעורף וללב, הסדרה נשרה עלים ושמש בין שלכת, ואני עם עת ומחשבות נשרה.

אני שפרה בת אמי, אשר נשרפה מאמי, בזכול עדיין חיי על ארבע. וישן פכפייח מגרון ארובה, ופרח גוף אחי בשחורו המסולסל. אך צלמו לא נראה, ודמעו לא נזל. אני בת אמי שפרה, שנשקה לפתיתי אפרה, בעלות עמי בלשונות המוקד. והישן ישן, והעוקד עוקד. וסבי, שזקנו מקלתי הצח, לא הפסיק את השמה, וחייכו נרצח. שפרה בת אמי אני, שנפטר אור הצחוק במעוני, ומפלט לא אמצא מהדי לחשם של הולכי למרחץ והופכי לאשן. אמא אם, היחידה לי בכל, היולדת, איך לשאת פני שמחת המולדת? יבוסמו לה רוחות שזרו את אפרה. אני חושב,

Vela, Li, Vela.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

בוקר טוב. כמה הייתי רוצה, במקום להיות פה, להיות בדרום אמריקה. לבלות בקרנבל, להיות בחופשה, ובעיקר לרקוד סמבה.

קולומבוס, יליד נפולי, החל את דרכו בים בגיל 14. כמו היום, גם אז, מישהו מחליט בגלל מלחמה לחסום מסלול ימי וצריך למצוא נתיב חדש. הדרך מאירופה לסין נחסמה על ידי האימפריה המוסלמית, וצריך למצוא נתיב חדש לסחר עם הודו וסין וארצות המזרח. 17 לאפריל 1492 נחתם הסכם בין המלכה איזבלה הראשונה, המלך פרדיננד השני, לבין קולומבוס. בהסכם הובטח לקולומבוס כי בתמורה להצלחת מסעו יזכה בתואר אדמירל הימים, וחשוב מכך יקבל עשירית מכל רווחי המסע. הובטח גם, והיה אם מגלה איים חדשים לחופי הודו, הוא ימונה למשנה למלך ולמושל הטריטוריות החדשות. הוא זה שיציע בלעדיות, הוא זה שיציע באופן בלעדי את המעומדים למשרות ממשל חדשות, ויקבל הטבות על כל הסחר עם כל האיים שיגלה. הוא גם יהיה זכאי ל-10% מכל הכנסות מהקרקעות החדשות לנצח, ירושה שהוא יוכל להעביר גם לבניו ולבני בניו. חוזה זה יכול להסביר את התעקשותו של קולומבוס, שהוא לא גילה יבשת חדשה, אלא הגיע להודו וסך הכל גילה מקומות חדשים ליד הודו. אחרת, אם הוא הגיע ליבשת אחרת, כל ההסכם שלו היה מאבד את תוקפו.

בברזיל מדברים פורטוגזית. בכיף ורדה מדברים פורטוגזית. ידעתם שבמחוז מקאו בסין גם השפה הרשמית היא פורטוגזית? הפורטוגזים שלטו בפועל במקאו במשך 442 שנים. תחילה כתחנת מסחר ואחר כך כטריטוריה פורטוגזית. במשך מרבית התקופה הזאת הייתה מקאו אחד המרכזים העיקריים למסחר בין סין לאירופה. ומקום מפגש חשוב בין תרבות המערב לתרבות סין. ב-1999 הועבר המקום לשלטונה של הרפובליקה העממית של סין כאזור מנהלי מיוחד. מקאו הייתה הקולוניה האירופית האחרונה באסיה. הפורטוגזים הראשונים שהגיעו לקצה חצי האי שם, היה ועדיין קיים שם מקדש אמה. הם שאלו את המקומיים השם המקום ונהנו אמה קו, כלומר מפרץ אמה. השם אמה קו הובט בידי הפורטוגזים למקאו, והפך לשם המקום. בשנות ה-40 של המאה ה-16, הפורטוגזים סייעו לסינים בחיסול הפיראטים שפעלו לאורך החוף, ובתמורה הם קיבלו אישור זמני להקים מחסנים על החוף, במטרה לייבא סחורות שנרטבו במי הים. מאוחר יותר בנו הפורטוגזים כמה בתי אבן פשוטים סביב האזור המכונה כיום נאם וואן. הפורטוגזים הורשו להקים יישוב קבע במקאו תמורת תשלום שנתי. ב-1574 בנו הסינים חומה בקצה הצפוני הצר של חצי האי, קרוב למקום שבו קיים כיום השער בין סין למקאו, במטרה למנוע התפשטות של הפורטוגזים צפונה. וגם כדי לשלוט על ההספקה למקאו ולפקח על הסחורות הנכנסות והיוצאות מהמושבה. סין שמרה על ריבונות ותושבים סינים היו כפופים לחוק הסינים, אך הטריטוריה הייתה תחת מנהל פורטוגזי, והשפה הרשמית הייתה פורטוגזית.

אלפונסינה סטורני הייתה מגדולי המשוררים בדרום אמריקה. אלפונסינה עבדה בצעירותה כמורה. במהלך עבודתה ארתה לגבר נשוי, וכדי למנוע פגיעה בנישואיו, הגרה עם בנה מעיר המחוז בגרה לעיר הגדולה, בונוס איירס. באותה תקופה החלה כותבת את שיריה הראשונים בעיתוני נשים. שירים שכבר בולטת בהם רגישותה הפמיניסטית וביקורתה על תפקיד האישה בחברה. ב-1914 פורסם הסיפור הראשון שלה. שנתיים לאחר מכן, 1916, פורסם ספר השירים הראשון שלה. סטורני הושפעה רבות מעובדת היותה אם חד-הורית. אישה עצמאית שמתפרנסת בעיר הגדולה. דבר לא מקובל בחברה הדרום-אמריקאית של אותה תקופה. על כן נושא כמעט קבוע בעבודתה היה מצבה של האישה בחברה לא שוויונית הנשלטת על ידי גברים. ב-1935 חלתה בסרטן השד. כאשר נודע לה שמחלתה סופנית התאבדה בטביעה בים של מר דל פלטה.

מדי שבוע אנחנו מדברים על קאברים שהוסיף עורך מוסף לשיר, או שההוצאה המחודשת שלהם נתנה בעצמה איזה סיפור חדש. הסרט הלהקה דיבר על להקת הנחל. הסרט יצא ב-1978. את הסרט ליווה המלחין והמעבד יאיר רוזנבלום, שהיה מנהלה המוזיקלי של להקת הנחל, והלחין את השירים ששרה הלהקה, ומופיע איתם גם בסרט. השירים הוקלטו מחדש על ידי שחקני הסרט בעיבודים מחודשים שלו. אבי נשר, שהיה רק בן 24 שביים את הסרט, מספר על יאיר רוזנבלום. הוא מספר שכוכבי הלהקות הצבאיות פחדו ממנו פחד מוות, אבל הוא לא ידע שהוא אמור לפחד ממנו. קרנבל בנחל הוא פזמון שכתבה לאה נאור והלחין יאיר רוזנבלום. הוא ביצע אותו להקת הנחל, כחלק מן התוכנית ה-21 של הלהקה בשנת 1968. בתוכנית משתתפים אופירה גלוסקה, אלי מגן, מוטי פליישר, דני סנדרסון, פוגי ומירי אלוני פעם ראשונה קיבלה לשיר שיר שורות סולו. לאה נאור התבקשה לכתוב שיר ללהקה לכבוד יום הולדתו ה-20 של הנחל. נאור, ששירתה בצהל בנחל, כתבה שיר שסיכם את פעילות הנחל וכלל שמות של אחזיות נחל מאותה תקופה.

והנה הביצוע, 10 שנים אחר כך, עם כוכבי הסרט הלהקה. בביצוע שומעים את גלי אתרי, שהיא כמעט היחידה מהקאסט שלא הייתה בלהקה צבאית, את ססי קשת ואת גידי גוב. אז יאללה, קומו לרקוד, כי יש קרנבל.

הרבה שמו על קרנבלים, קרנבלים בדרום אמריקה. אבל כמה שמו על הקרנבל שהתקיים בתחילת החודש ומסתיים בקרבות תפוזים? הקרנבל של איבריה. הקרנבל הראשון נערך בכל שנה, כחודש לפני חג הפסחה, בעיר האיטלקית איבריה, בצפון מערב המדינה. במשך 7 ימים חוגגים ברחבי העיר בתהלוכות, ירידים, ארוחות מסורתיות ועוד. אבל גולת הכותרת, היומיים האחרונים. במהלכם נערכים קרבות תפוזים בין שתי קבוצות יריבות. קבוצה אחת שמייצגת את פשוטי העם, חברי הלובשים אדום והולכים ברגל, וקבוצה שנייה שמייצגת את האצילים, שמסתירים את פניהם מאחורי מסכות ונוסעים בקרקרות. בעת הקרבות, המוני פירות כתומים מתופפים באוויר, וגם הצופים שעומדים מהצד עלולים למצוא את עצמם בלב של שדה קרב כתום ועסיסי. מאחורי הקרנבל העליז הזה עומד סיפור עתיק יומין. ימי הביניים, קיימים הבדלים תאומיים בין המעמדות. בימים ההם שלט ברון אכזר שיתמר בנתיניו. יום אחד החליט הביתו של התוכן לשים קץ למצב והובילה את האמונים למרד. מרד שהסתיים בסילוקו של הרודן אל מחוץ לגבולות העיר. הקרנבל השנתי שלהם מעלה על נס את הסיפור הזה. בין הדמויות הצועדות, המחופשות, אפשר להבחין בבת התוכן ובשומר ראשה, בברון האכזר מוקף בחייליו ובהמוני העם. לכל קבוצה לבוש אופייני וקל להבחין מי נגד מי, וכך לכוון טוב יותר את נשק התפוזים. בסופו של יום רחובות העיר מכוסים בתפוזים מאוחים ובשלילויות דביקות של מיץ, וגם בגדיהם, פניהם ושערותיהם של הלוחמים האמיצים ושל הצופים, מלאים מיץ. הקטע הזה לקוח מתוך מסע אחר.

יונתן, יונתן, תתארו לעצמכם גבר צעיר, גבע קומה, עטור טלטלים, מטייל תומו על שפת הים, באזור השפך של נחל חדרה. השנה 1943, הוא בן 20 כמעט יליד הארץ. ביותו פה עוד בן שנתיים הגיע עם הוריו מאוקראינה. הוא קשור מאוד לנופיה של ארץ ישראל, שאותם הוא מרבה לתאר בשירים שיכתוב לאורך חייו. במהלך הטיול שם לב יונתן שהנחל שלידו הוא פוסע איננו מצליח להגיע ממש עד לים. הדרך שלו נחסמת. המים עשו את דרכם הארוכה במורד ההר עד שנבלמו ונבלעו ממש ברגע האחרון. הם אינם מצליחים להגיע אל קו החוף. הוא מזדהה עם תוגתו של החוף, עם ליבו השבור עשוי מחול ואבן, ועם התחושה של החוף שהוא ננטש כי הנחל אינו פוקד אותו. כמו החוף, גם הרוח מתגעגעת, והצדפים שהדובר רואה על החוף מצטיירים בעיניו כגעגועים לא רק של חוף, אלא של האדם המביט בהם ונזכר בבית שאהב אך נאלץ לעזוב. גם האדם כמו החוף חש נטוש ומותש, ורק הים ומלואו ממשיך לשיר את שירת גליו. 1965, 20 שנה אחר כך, נח שנחום אימן הוזמן לקיבוץ שריד לכתוב מוזיקה למסיבת סיום י"ב. נתן יונתן כתב את המילים. לאחר המסיבה החליטו שני היוצרים להמשיך לכתוב שירים יחד. נח שבא לבית משפחת יונתן, התיישב ליד הפסנתר וניגן מנגינה חדשה. מנגינה שאיש עוד לא שמע אותה. ואז קרה הנס. נתן אמר, יש לי. מה יש לך? שאל נחצ'ה. יש לי מילים מתאימות למנגינה שלך. אמר והחל לשיר את חופים. חופים הם לפעמים געגועים לנחל. בנחל חדרה ישנה אנדרטה בצורת נבל עם פעמוני רוח. בנחל חדרה לצד האנדרטה כתובות מילות השיר. יש אומרים שכאשר הרוח נושבת לכיוון האנדרטה, אז הרוח מנגנת יחד את שירם של נתן יונתן ונחצ'ה אימן, ומעלה בנו הרבה הרבה געגועים.

אני רנן בשן גרוס, וזה היה מסעינו להפעם. שבוע הבא, שירים ישנים וסיפורים חדשים. כוכב רחוק שלי לבני, תאיר דרכי אל תעזבני, או אז אדע בודד הנני, כי מישהו חושב עליי עכשיו. סוף שבוע רגוע.

0: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
1: ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4 לפנות בוקר במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי.
1: בוקר טוב. Buenos días, Atema Radio con la Galilea León, 105.3, me aveja mi shalosh, leo tognit surtido. Animario Kosoy, me barejbe buenos días, Buenos Aires. Bokerto, guapo de Madrid. Schweizarim yekarim, boker nehedar. שלום שלום, שדה בוקר, בר שבע, שדה צבי, רחובות, אשדוד, תל אביב, פתח תקווה, רמת גן, גבעתיים, בוקר בוקר טוב ירושלים, בוקר טוב גם לכם שם בנימינה, פרדס חנה קרקור, המפיל, קרמיאל, נהריה, שלום שלום כפר תבור, שלום לכם עמק הירדן, אלומות, סליחה, זה קצת השיעול של ההצטננות, כן, אולי בגלל התמודות,

Shalom Rospina. Boker Nehdar Shenim Yekarim kan Bekiryat Shmona. Veganu la Galil Ham Yavesh. אבל תמיד עליון. אז הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו 04-69-59-503, וגם הוואטסאפ וגם הפייסבוק, הכל עובד, הכל שם, ואנחנו למוזיקה. כן, ומתחילים כברזיל, וליתר דיוק, כן, נלך קצת למקום קריר יותר מזה, צפון ברזיל, ולמוזיקה שבא משם הפעם, כשהשלישיית נורדסטינו, אלה שבצפון, במוזיקה שבא מבאיה, ליתר דיוק, אז אוליה פרוסאו, שימו מה אנחנו שרים לה ולכם, אז אנה מצוינת לכם.

מברזיל, מצפון ברזיל, אנחנו ישר למחיקו. קרמן אליזבת גומס חימנס. השם שלה קרמן גוטקס. והיא בעצם התגלתה בתוכנית The Voice, מקום שלישי, אבל גילו שהגמישות בקול שלה והיכולות הטכניות שיש לה מאפשרות לה גם לשיר אופרה וגם לשיר את המוזיקה הפופולרית של מקסיקו, המוזיקה שבאה מתוך המקומות הפנימיים הרחוקים של עיר הבירה ושרוקדים, שזה קצב שירה שמביא אתכם לנוע ולרקוד.

היא בעצם גם מלחינה וגם כותבת את השירים שלה, והיום היא מאוד מאוד פופולרית ומוכרת גם על בימות האופרה של מקסיקו. ולא רק במקסיקו, הצלחה רבה יש לה בספרד. צבע הקול שלה קצת כהה, אבל יש לה קול שהיא מעבירה את האינטימיות, מקרבת את המאזין לשירה שלה. הנה היא, קרמן גט, יחד עם לוס סוניקס, סירנה, אל סון דה לה סירנה. הנה.

קרמן גוטט ולאורקסטה פוגה בקולומביה הם מבצעים סלסה קלימניה שבעצם היא המקור של הסלסה זה מקלי עיר גדולה ומרכזית בקולומביה והמיוחד בסגנון הזה שבא משם של סלסה זה שמאוד קשה לרקוד לפי המקצבים ולפי התנועות, בעיקר ברגליים, אומרים שרק מיומנים ביותר יכולים ממש לרקוד את הסלסה, שגם קוראים לה סלסה צ'וק, כי זה סגנון מהיר וסגנון שונה מהסלסה שאנחנו מכירים, שבא מפורטו ריקו, מארגנטינה, בכל מקום בדרום אמריקה, אז יש את הסלסה המקומית. אז הנה, הסלסה שבאה מקלי. Para mi gente caliña.

הטעמים של הסלסה סנטיאגו דה קאלי, שאגב, בדרום אמריקה יש הרבה מקומות עם השם סנטיאגו, סנטיאגו דל אסטרו, ארגנטינה, סנטיאגו דה צ'ילה, עיר הבירה של צ'ילה, סנטיאגו דה קאלי, ואנחנו חוזרים, כן, קרוב מאוד לסנטיאגו דל אסטרו, שבארגנטינה, כשלאסארו קבאיירו, שנולד לא רחוק משם בפורמוסה, ארגנטינה, מצטרף ללוס קמפדרינוס, הצמת של שני אחים ששרים ויש להם קולות נפלאים, וכאן הם מצטרפים לאיזה מין חגיגה שכולם ביחד, אז מכאן רק יוצא מוזיקה נהדרת. לוס קמפדרינוס, לאסארו קבאיירו, לה רוונצ'ה.

כמה שמחה בריקוד הזה, צ'קררה, לוס קמפדרינוס, לסארו קבג'רו. ונשאר בארגנטינה, והפעם כשליטו ויטאלה מעוות, מלחין ונגן, נגן קלידים, פסנתרן מעולה, פסנתרן ממש, עם יכולות... יכולות אמוציונליות ממש להעביר את הנגינה למי ששר לידו או מי ששומע. הפעם מין מחווה לשירים של ויקטור הרדיה. ויקטור הרדיה, קומפוזיטור וגם משורר הייתי קורא לו. והשיר הבא זה בעצם שיר שויקטור הרדיה הקדיש כל כולו לאחות שלו, מריה קריסטינה, שקראו לה ככה באופן במשפחה, קראו לה מרה. מרה נחטפה ביוני 1976 בזמן הדיקטטורה הצבאית, ועד היום לא נמצאו שום דבר, שום זכר של מרה, אחותו של ויקטור הרדיה. ולכן הוא כאן כותב ומעלה את בשירה של בגלייטו, מעלה ובמילים של ויקטור הרדיה את הכאב ואת החוסר צדק ואת האמירות של אותם האשמים שב-1985 הובאו למשפט, שבעצם הם כל הזמן אמרו שהם לא עשו שום דבר, חפים מפשע. הנה, בגלייטו, ליטו ויטאלה, מרה.

לדעתי, הבחירה של בגלייטו לשיר את השיר הזה, מרה, מקבל עוצמה שונה, אחרת, בחירה נכונה, כדי להביא את הכאב של האחות שלא נמצאת. ולשני שירים, הפינה שלנו, שני ביצועים לאותו שיר. השיר הזה בוצע בעברית על ידי חווה אלברשטיין. השיר בביצוע שלה קראו לו חיוכים. בביצוע של הצמד הפרוערים קראו לה, קראו לה לשיר הזה שלא תדעו את הסבל. ובעצם אדית פיאף ב-1957 לקחה את השיר הזה לצרפת וביקשה ממישל ריבוגושה שישנה את המילים לשיר. בצרפת קראו המולטיטוט, לפוליה. זה לא בדיוק המשוגעים המטורפים, אבל האיסוף של הרבה אנשים, וכך הם הביאו את השיר הזה להצלחה רבה. שאגב, צרפת תמיד מאוד, תמיד אהבו את המוזיקה הלטינית והטנגו. בעצם ההצלחה הראשונה הייתה בצרפת. אז הנה הביצוע של אדית פיאף לפוליה.

אדית פיאב, ובעצם המקצב, בלססיטו, מפרו. אבל השיר הזה בא מארגנטינה, כשב-1950, ב-1927, כתבו את המילים של השיר הזה, כתב אנגל קברל, וב-1923, הוגו דל קריל, מי שנחשב אולי למי שיבוא אחרי קרלוס גרדל, שחקן וגם זמר, שר את השיר הזה. אבל אדית פיאף, 1953, מגיע לסיבוב הופעות באמריקה הלטינית. מגיע לארגנטינה, היא מופיעה בתיאטרון האופרה, אופרה, בבואנוס איירס, והיא מבקשת שהיא רוצה לשמוע טנגו, אבל לא לתיירים. טנגו. אז כן, לוקחים את אדית פיאף עם כל המלווים לשמוע טנגו במקום שמופיע אלברטו קסטיג'ו. רופא לשעבר, זמר טנגו, קומה בינונית, אבל המיוחד זה תנועות הידיים שלו. והוא על הבמה שר את הוולססיטו מפרו, אבל הכל בעצם מילים, מישהו מארגנטינה, וגם אלברטו קסטיג'ו שר שכנדי יספה מסופריר, שאף אחד לא ידע עד כמה אני סובל מכך שהיא עזבה אותי. שיר אהבה לחלוטין. אדית פיאף אהבה כל כך את השיר הזה, שביקשה את הרשות כדי להביא אותו ולהקליט אותו בצרפת, פריס. אבל שם שינו את המילים, גם פה בארץ שינו את המילים. אבל הנה, זה המקור, אלברטו קסטיג'ו, que nadie sepa mi sufrir.

¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ese chigarón loco! Ve mi Piazzolla, ve Berrejov Callao, ven y les gamle corrientes, ven y steulai café, ve Takiru, Takiru et Ana Mara, Ana, Carla, Beetzen, ve Kama Efshar, Bemet, la caja de Takliase, Achelo. שהוא מזוהה עם המוזיקה הקאמרית, עם המוזיקה הקלאסית, היא מנגנת צ'לו, והיא מנגנת עליו כאילו שזה גיטרה, בס, כלי, רוקט, מסתובב באוויר, כלוקורה, איך אנה, קרלה מנגנת יחד עם הרביעה שלה, ואני כן, מזמין אתכם, בואו לשתות קפה.

Ya estoy bien, sea Javier Limón, que me fic, ven a gran guitarra, ya jatime, Alana Sinkley, Elena Salguero, Miriam Latrea, אנחנו עוברים לזמרת יכולות קוליות אדירות של סיריל מאי. היא נולדה ברפובליקה דומיניקנה, היא גם שרה בצרפתית, מופיעה בצרפת הרבה, אבל מרפובליקה דומיניקנה לצרפת, לפריז, אבל היא חיה בברוקלין, אבל השירה שלה, היכולת, הטכניקה הקולית האדירה, וכשמלווה אותה גבריאל פסוס הספרדי שהכרנו אותו שבוע שעבר במכינתי, אני הכרתי אותו גם בשבוע שעבר, אז הפעם הוא מלווה אותה באחד מהשירים של הקלאסיקה ג'אס, ג'אסיסטית בארצות הברית. הנה היא, What a difference they make. Cyril Aimé, Gabriel Pesso.

Cuando vuelvo a tu lado, Cirila y me Gabriel Peso, ואל סיום, 1968, שיקו וורקר, אחד מהשירים היפהפיים, שהיא מספרת על כך, יום רביעי, סיום החגיגה, הכל נגמר, הבכי אצלי, הולך וגדל ומתגבר, ואני לא רואה אף אחד מסביבי שבוכה, בוכה. שיקו וורקר.

אני אהיה כאן בעוד שלושה שבועות, אז בשבועיים הקרובים שידורים חוזרים. עשו את הכל כדי להיות איתי בעוד כמה שבועות. Chaucito, hasta dentro de 3 semanas. Las próximas 2 semanas, programas grabados. Betachtenu, gam, imatochniot amuklatot. Toda la tguvot, javerim, toda nakit, bemet. Maya shavia tochnit biladechem. Ani Mario Kosoy, sof shavuanaim, shabbat shalom.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר?
5: אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
1: ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4 לפנות בוקר במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש.

0: בוקר טוב לכולם, איזה כיף לנו. 20 שנים אחרי, אנחנו עוד מעט נספר גם למה אני אומר 20 שנים אחרי, אבל אני גלעד שושן ואיתי כאן באולפן.
1: שלום, אופרי.
0: אופרי שושן וזו הבת שלי. אז אנחנו כאן בהתרגשות מאוד גדולה. 20 שנים עברו וחזרתי כאן לאותו מיקרופון, לאותה תחנה, עם תוכנית שעשיתי לפני 20 שנה שנקראת שחור טוטלי, תוכנית המוזיקה היחידה והראשונה שנעשתה כאן בצפון בכלל, ואנחנו נחכה לאות המוזיקלית המדהימה של התוכנית שלנו.

0: לי.
1: כמה התרגשות. אופרי, אז למה אנחנו כאן? בואי תספרי לנו.
2: אז זה התחיל מזה שסיפרת לי שלפני 20 שנה היה לכם את התוכנית רדיו שחור טוטלי ששמיעה מוזיקה שחורה בצפון.
1: נכון, שחור טוטלי ביחד עם העורך המוזיקלי שלי של אז רותם גולן, שנגיד לו שלום ואולי הוא מאזין לנו.
2: אז אני חשבתי למה לא להחזיר את זה, ובעצם יש המון אנשים, נערים פה בצפון שאוהבים מוזיקה שחורה כמוני ורוצים לשמוע את זה פה בתוכנית רדיו, אז...
1: שזה לעולם לא חשבתי שיקרה, בסדר, 20 שנים אחורה, לחשוב שהבת העתידית שלי, הבת הבכורה העתידית שלי, תאהב את המוזיקה שאני אוהב, ואני יודע, אז הייתי ילד מופרע עם הבאגיז, ונראה כמו ראפר, והכובע, לא חשבתי שגם הבת שלי תאהב את זה, אבל כנראה זה עובר בגנים.
2: לגמרי.
1: אז מה את אומרת?
2: נתחיל.
1: יאללה. איזה שיר?
2: אז שיר ראשון, מי מלך הראפ הבלתי מעורר?
1: אני חושב שאפשר להגיד את זה ביחד. 3, 2, 1,
2: טופק,
1: די ברור.
2: אם יש שיר אחד שהגדיר את מלחמת ההיפו בין החוף המזרחי למערבי, זה אידם אפ של טופק שקור מ-1999.
1: נכון, וקצת מידע על השיר הזה, שהוא נחשב לדיסטרק הקטלני והתוקפני ביותר בהיסטוריה של הראפ, כשטופק עד היום נחשב למלך הראפ הבלתי מעורב, הוא פותח שם חזיתית ומטורפת מול החברים הכי טובים שלו, B.I.G, נוטוריוס B.I.G, ו-P.D.D, או פאף דדי, שהוא שון קומבס בשם המקורי, שהם היו החברים הטובים שלו עד לאירוע ירי, שטופק חשד שהם היו אחראים לירי הזה.
2: והנה הצוב האמיתי שמאחורי השיר. טופק פותח את השיר בטענה דרמטית והמפורסמת שהוא היה עם פייט אבנס.
1: אשתו של ביגי.
2: אשתו של ביגי באותה תקופה, הוא לקח את הסכסוך המוזיקלי והפך אותו לאישי בצורה הכי אכזרית שיש.
1: אז אני חושב שאפשר לשמוע.
2: קדימה.

0: אנחנו נזכיר לכם שאתם על 105.3 בתוכנית האגדית מלפני 20 שנה, שחור טוטלי. חזרנו כאן, אני גלעד שושן עם אופרי שושן הבת שלי. באנו לתוכנית חד פעמית ואולי נעשה עוד בהמשך, אבל ראשית אנחנו נגיד תודה להדר אהרוני הטכנאי שלנו כאן ולרדיו כל הגליל העליון שנתנו לנו את ההזדמנות לחזור ולשדר שוב במתכונת הנוכחית עם הבת שלי. איזה כבוד
1: תודה
0: ענק.
1: תודה רבה.
0: אנחנו רגע נדבר על השיר הקודם, ימים טובים של סבלימינל, סיוון וחננל אדרי האלוף, וזה גם הקשר שלי לשיר הזה. חננל היה איתי בלהקת 845 אקספרס, להקה זוכת פסטיבל השירים של ישראל 2005, והלהקה הזו צמחה מכאן, מהתחנה הזו. כאן לפני 20 שנה באנו ועשינו ראפ, שידרנו תוכנית מוזיקלית השחור טוטלי הזו כל יום ראשון ב-8 בערב, והגיעו לכאן האומנים הכי גדולים של המוזיקה הראפ של אז, שבק סמך, מוקי, פילוני, סבלימינל, שי 360, אילן בבילן ומי לא. אז רציתי קצת לתת כבוד לחברים האהובים שלי, סבלימינל, חננל, ושמנו את השיר החדש שלהם, ימים טובים, באים? ונעבור לשיר הבא, אופרי, מה ספרי לנו עליו?
1: שיר הבא זה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. שיר בסינגל שקוראים לו Lose My Mind של Party Next Door, כוכב ה-R&B הקנדי. בשיר הוא בעצם לקח את הפזמון והאנרגיה מהלהיט האגדי של DMX משנת 1999 לגמרי. בשיר של DMX הוא מתייחס בדיוק, הוא מתייחס למשפט הזה בנוסח יותר אלים, וכמו בכל השירים שלו יותר פלילי ואלים, ופרטי נקסט דור בעצם, כמו שהוא יודע הכי טוב, לוקח את המשפט הזה ומשנה אותו בכלל. בשיר של פרטי הוא מדבר על משולש אהבה מטורף.
0: מה שיפה בשיר הזה, שאיך המנון רחוב שמחוספס משנות ה-90 של DMX יכול 25 שנה אחר כך להפוך ללהיט נשמה עכשווי, וזה בהחלט הומאז' מבריק להגלת הראפ המנוח DMX, שכמו הרבה ראפרים אחרים מתו באיזשהו אירוע טרגי, אז במקרה שלו התקף לב כתוצאה ממנת יתר של סמים. חבל, אומן ראפ שאני מאוד מאוד אהבתי.
1: יאללה, נשמע את השיר?
0: שומעים את השיר?
1: קדימה.

0: איזה שיר.
1: מדהים.
0: אז קדימה, השיר הבא. אם יש שיר אחד שקבע סופית שביונסה היא המלכת האם של הבוי, של הפופ, זה בייבי בוי משנת 2003. אחרי Crazy in Love היא חיפשה את הלהיט שיבטיח שזה לא היה רק מזל של מתחילים. השילוב היה מבריק, דיבת R&B יחד עם שן פול, מלך הדנסול הג'מייקי, שהיה אז בסיאו.
1: והצהוב האמיתי באמת, הכימיה בין שן פול לביאנסה, היה כימיה מאוד גדולה, כשהיו שמועות על רומן ביניהם, וג'ייזי ממש לא אהב את זה, ואף אחד לא ידע שג'ייזי וביאנסה ביחד, ואנחנו נשמע על זה גם
0: בהמשך. הלהיט החזיק 9 שבועות במקום הראשון במצעד האמריקאי, והרבב לראשונה פופ עם קצב קריבי בצורה ששינתה את ה-90s ו-2000. קדימה, בוא נשמע את השיר.
1: מעברון ושומעים.
0: יאללה.

0: וואו.
1: אז אם כבר דיברנו על הזוגיות של ביאנסה וג'יי זי שהייתה במחשכים, אי אפשר שלא לחזור לנקודת ההתחלה שלהם עם השיר בוני וקלייד מ-2002, וזה בעצם השיר שבו השניים הציגו לראשונה לעולם את הרומן שלהם, כשהם נכנסים לנעליים של הזוג הפלילי המפורסם בהיסטוריה. ג'יי זי ביסס את הלהיט הזה על השיר האגדי של טופק, החבר שלו לשעבר, שאגב גם בין טופק לג'יי זי היה איזשהו דיס, וג'יי זי סתם צהוב מאחורי הקלעים. ג'יי זי הוציא שיר כנגד טופק, אבל הוא הקליט את השיר, אבל הוא מעולם לא הוציא אותו, כי טופק נרצח.
0: הלהיט הזה, הכימיה המטורפת בשיר והקליפ הייתה הכרזה רשמית על פתיחתו של העידן החזק ביותר בפופ ובהיפופ. היא הפכה אותה מסיפור אהבה טרי לאחת הממלכות החזקות והמצליחות בתעשיית המוזיקה עד היום.
1: אז נשמע בוני וקלייד.
0: יאללה.
2: You ready, B? Let's go get him.

0: ואם יש מישהו שהיה חלק מרכזי בכל הסערות והסכסוכים של ה-80s וה-90s, זה כמובן פאף דדי, שמוכר לכם היום כ-P דידי. אלבי מיסי ניו של P דידי.
1: נכון, אבל לצד כל הדרמות של P דידי, גם הדרמות עכשיו, אגב הוא יושב בכלא, הוא חתום על אחד משירי הזיכרון והמחווה הגדולים והמצליחים. בהיסטוריה כמו השיר הזה, I'll be missing you.
0: אחרי הרצח הטרגי של ביגי, של ביגי שהיה החבר הכי טוב שלו והכוכב הענק של החברה שלו, Bad Boy Records, דידי נכנס לאולפן יחד עם פייט אבנס, אלמנתו של ביגי, כדי לאבד את האבל הכבד שלהם למוזיקה.
1: נכון, וכמו שאני אוהב, בעיקר צהוב ומאחורי הקלעים של, של המוזיקה השחורה, השיר הזה מבוסס כמעט כולו על הלחן האיקוני של Every Breath You Take של פוליס, כמובן סטינג, רק מה דידי שילב את הדגימה הזאת, הסימפול, עוד לפני שהוא בכלל קיבל אישור מסטינג, והוא הגיע איתו לבתי משפט, כשבסופו של דבר סטינג מקבל עד היום את התמלוגים על השיר הזה, ומדובר במיליוני שקלים.
0: וואו, השיר צייר את דידי באותה תקופה, כחבר הטוב, האדם הרחום, משהו לא, כמובן.
1: ומאהבה וסכסוך לסכסוך אחר?
0: אז מפה אנחנו נגיע לשיר פול של אמינם, שמתדליק את העולם הראפ באותם זמנים. אמינם זה הראפר היחיד שלא מפחד. אמינם עושה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, יורה לכל הכיוונים, כשהפעם הכוונת שלו מכוונת ישר לפאף דידי.
1: אנחנו ממש עוברים בין ראפר לראפר וסכסוך לסכסוך.
0: וואו.
1: בין האיסט קוסט לווסט קוסט. את כל, את כל המלחמות
0: כל
1: של הרפ אנחנו מביאים כאן לתוכנית. אז נכון, אז באחד מהבתים שלו אמינם משתמש בהרבה משחקי מילים סביב המילה פידידי, והוא יורד עליו ובעצם אומר שהוא עבריין. בוא נשמע את השיר הזה.
0: קדימה.
2: Come to my side of town. Lately it's been going, going, going.

0: ואם כבר מדברים על הראפרים שלא דופקים חשבון ועל היפופ ישראלי, אי אפשר שלא לדבר על הלהיט ששרף את המדינה, יוצאת מן הכלל של יד מאיר ואופק הדניק. השיר הוא מפגש פסגה של שניים השמות הכי חמים, קצביים, מצחיקים בסצנה מקומית. ליד מאיר שהביא את ההומור, יחד עם אופק הדניק והאנרגיה המטורפת, יצרו המנון מועדונים שאי אפשר להתחמק ממנו. השיר בתור ימים ספורים הגיע, הפך ללהיט הענק בטיקטוק וברשתות חברתיות.
1: האמת שאני לא מכיר את השיר הזה, אז נשמע אותו בפעם הראשונה.
0: יאללה.

0: האמת אחלה שיר.
1: לגמרי. שיר הבא?
0: יאללה.
1: Killing Me Softly של פוג'יז וטיילור היל, אבל לפני קצת מידע. לפני החילושים המפורסמים, מי שבכלל הביאה את השיר הזה לעולם לראשונה, היא הזמרת לורי ליברמן, זמרת יוצרת יהודיה אמריקאית.
0: נכון, אז הסיפור המטורף מאחורי המילים האלה, בעצם לורי היהודיה הייתה בחורה צעירה שהגיעה לאיזה מועדון קטן ב-LA, אחרי שהיא נפרדה מבן הזוג שלה, בהופעה של זמר שנקרא דון מקלן, שהוא בכלל לא היה מוכר באותה תקופה, אבל לימים זה הזמר שכתב את אמריקן פאי, מה שמדונה עשתה לו חידוש, והיא הרגישה שכשהוא שר בעצם הוא הורג אותה ברכות עם המילים שלו, והיא כתבה את זה. פשוט על פתק, נתנה את זה לשותפים שלה, והם כתבו מזה שיר, והשיר הזה הפך להיות לא כזה להיט דרכה, דרך חידושים שנעשו, עד שזה הגיע בעצם ללורן היל ולפוג'יז, עם Killing Me Softly.
1: אז בוא נשמע.
0: אבל הפרט, לפני שאנחנו שומעים, הפרט היותר מעניין, שלורי לא קיבלה תמלוגים כי לא רשמו אותה בקרדיט על השיר, עד שהיא טבעה את השותפים שלה, והיא כמובן זכתה.
1: המון תביעות ותמלוגים בשירים שאנחנו שמים פה.
0: ומלחמות.

0: מזכירה לכם שאתם פה על כל הגליל העליון 105.3, מתרגש מאוד להיות פה ולהשמיע את השירים שאני אוהבת.
1: גם אני מתרגש מאוד, גם להיות איתך, אפריקי.
0: אז שיר הבא?
1: דברי עליו.
0: קדימה. כשמדברים על היסטוריה של ההיפ-הופ ועל היסטוריות ברחוב,
1: אני פתאום רואה את השם של השיר, אנחנו עוברים משיר נשמה יהודי לגמרי למשהו...
0: לגמרי. Many Men של 50 Cent.
1: וואו, אני מאוד אוהב. אנחנו על 50 Cent, אז בעצם עכשיו אני רואה גם את השם של השיר, נכון? שיר הזה מתוך אלבום הבכורה האגדי שלו, Get Rich or Die Trying, שזה בעצם לא עוד שיר ראפ, ועכשיו אני פתאום נזכר גם בשיר הזה, זה סיפור הישרדות אמיתי ומצמרר. בסדר, 50 Cent, או בשם האמיתי שלו, קרטיס ג'קסון, הוא נכנס לאולפן אחרי שהוא שרד בנס אירוע ירי, מטורף, שנורו לברו 9 כדורים מטווח 0,
0: והנה הטוויסט המטורף מאחורי השיר. במקום ליצור להיט מועדוני מהיר ואגרסיבי, 50 לקח דווקא מקצב איטי, אפל וכמעט מלודי. בדם קר ובגילוי לב הוא מתאר שם את הפחד הבגידות וברחוב שרצו לראות אותו מת. עד היום Many Men נחשב לאחד השירי הישרדות המשפיעים ביותר שנכתבו. קדימה.
1: נכון,
0: בוא נשמע את השיר.
1: נשמע את 50 Cent, שאגב היום הוא איש עסקים מאוד מצליח, עם זאת שהוא
0: עוד
1: ראפר.
0: עוד מעט נשמע למה.
2: Hey yo man, damn, what's taking home so long, son?
3: Calm down, man, come on.

0: עכשיו לשיר הבא, מני מן זה של
1: 50 סנט,
0: השיר איש העסקים והראפר המצליח.
1: אגב, זה שיר שנחשב בעולם הראפ לתנך של הראפ, בסדר, שיר הישרדות מאוד קשור.
0: אז אנחנו נעבור לדרייק וסאמר וולקר, Girls Need Love מ-2018, הוא שיר שפרץ לה את הדרך והגדיר מחדש את ה-R&B המודרני. סאמר שוברת שם את הסטיגמה ומדברת בפתיחות מוחלטת, מקצב איתי ואווירה מהפנפטת שמשכו את דרייק אפילו יותר, שנכנס לרמיקס רשמי והפך את השיר להמנון ענקי.
1: כן, למי שלא יודע, דרייק יהודי. יהודי. סבר מצווה, עלה לתורה.
0: נכון.

0: לי.
1: איזה כיף, איזה התרגשות. שעה עברה, ואני לא מאמין שזה עבר כל כך מהר.
2: מהירות.
1: במהירות הבזק. אז נגיד למאזינים ששומעים אותנו, אתם שמעתם בשעה האחרונה את שחור טוטלי, תוכנית המוזיקה השחורה היחידה בצפון, ואנחנו חידשנו אותה, בסדר? לפני 20 שנה שידרנו את אותה תוכנית כאן, באותה תחנה ב-105.3, רדיו כל הגליל העליון, כשהתחנה הזו אפילו היה לה תדר אחר, 106 FM, לזקנים מבינינו שזוכרים את מספר התחנה. אז נגיד תודה לטכנאי שלנו, הדר אהרוני, לחגית חצב, לזוהר לידר, שנתנו לנו את ההזדמנות, שהחזירו לי בעצם את התוכנית הזו ביחד עם הבת האהובה הבכורה של יופרי. אז יופרי, נהניתי מאוד איתך.
2: גם אני מאוד נהניתי.
1: התרגשתי מאוד, ואולי נעשה את זה שוב, מה את אומרת?
2: לגמרי, אני בעניין.
1: אז התחלנו עם טופק ו...
2: ונסגור כמובן גם עם טופק. אז צ'יינג'ס של טופק שקור, שיצא ב-1998, שנתיים לאחר מותו, הוא כנראה המנון המחאה והתקווה הגדול ביותר בהיסטוריית הפופ.
1: איזה כיף טופק, אני כל כך אוהב את הזמר הזה, ויש כאלה שאומרים שהוא עדיין חי, אגב.
2: הרבה אומרים.
1: אז נשמע את צ'יינג'ס?
2: יאללה.
1: תודה רבה, מאזינים.
2: תודה רבה לכולם.
1: אנחנו היינו אופרי וגילת שושן, שבת שלום לכולם.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4 לפנות בוקר, במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקנת סרט הילדים קופצים בראש.
6: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
7: נקודת חן, מסע שבועי בעולם ובנפש, עם חן בק, יוצאים לדרך.

כן, נקודת חן, יוצאים לדרך, איזה כיף לשמוע את הדבר הזה, איזה כיף לשבת פה באולפן, והמנורה האדומה הזו שנדלקה כי לחצתי למיקרופון שיתחיל לפעול, שאני אוכל להגיד לכם שלום, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, צהרי שישי ברדיו כל הגליל העליון, הסלוט הכי טוב שאפשר להיות בו כרגע בנקודה הזו של הקיום. שמחה להיות פה איתכם, אני חן בק ואנחנו על נקודת חן, וזמן טוב לקחת איזו נשימה כזאת עמוקה, להתרווח את השבוע שחלף, להגיד לעצמנו כל הכבוד עליו, בטוח עשינו בו לפחות משהו אחד שיכול לעורר בנו גאווה.

מחליפות חלות או לבשל, או מסיימים עבודות אחרונות לשבוע בשדה או מול המחשב, אז נהנה מהרגע הזה, הזמן הזה של שישי בצהריים, שבאמת יש לו איזה משבצת ייחודית משלו, שלא דומה לשום זמן אחר בשבוע. אז אפשר באמת לקחת רגע יותר אוויר, לתת לו לשוטט בחללים השונים בגוף שלנו. ואנחנו נצא לשעה של נקודת חן, שאולי כמו כל המסעות של התנוע בין אהבה וכמיהה, כמיהה, חיים ומוות, געגוע והסכמה, להרפות בתקווה רבה להתמלא בחיות והאהבה שהגליל ממלא לי בלב. לא חשוב כמה זמן נעדרתי ובאיזה מצב צבירה אני מגיעה אליו.

כן, נשארת במקום. דניאל רובין, זיהיתם את המקבילה הלועזית, שאומנם היא גם של זמרת ישראלית, קרן אן, Not Going Anywhere, זה ביצוע עברות מקסים שלו. אז הנה אנחנו פה, ואני בקיץ ממש ממש בקרוב אחגוג 40 קיצים מאז הגיחותי לעולם, זה לא מילה, אבל... וזה מושג שאין לי באמת ממש מושג איך להכיל או להבין, נכון? זה דבר כזה שאנשים אומרים על הגיל שלהם, אנשים מבוגרים, שאנחנו כבר אי אפשר, מה זה אומר? מה זה אומר הגיל? מה זה אומר השנים? וכן, יותר ויותר נוחת את ההבנה שהילדה בת 40, והיא כבר ברוך השם,

0: גם לא ילדה וגם שמחה בחלק מהדברים בהתבגרות ובמה שהיא מביאה אותה, וזה כמובן מגיע דרך כאבי גדילה, ואפילו העברי ממש כאן מעבר לפינה, קו באב למנייננו, שאחרי טו באב מגיע כפה באב. אז אולי נציין את התוכנית כתחילת חגיגות ה-40, שכמובן שלח אותי להיזכר בזה שאת חגיגות ה-30 שלי התחלתי פה בתוכנית ביום ראשון בערב בנקודת חן, ואיכשהו התגלגלה לזה שסיימתי פה על הדשא בלפנות בוקר של יום שני. מזל שעבדתי אז כמפיקה בחק לייב, והיה כאילו צידוק לזה שאני אהיה פה בשעת זריחה, זה לא היה כל כך מוזר, אבל גם את הבחור השרוע לצידי הייתי צריכה למצוא דרך להסביר מכל האנשים לשי גולני. אז כיף שאפשר להסתכל על זה מרחוק ולצחוק על זה, ואיזה מין דבר זה שעבר מאז עשור, ואיך זה שכאילו ככל שמתבגרים משהו קורה לזמן, כאילו להסתכל על הקיץ הקודם קשה לתפוס, יותר קשה לתפוס את הזמן, כאילו מה זה שנה, הקיץ הקודם, ועוד בטח שבכך שהשנה הזאת נראתה אצלנו, וכל המלחמות, ופתאום איראן, שכמו שתתה את החודשיים האלה, נכון? זה לא רק אני. ואיראן האחרונה, כן, והסיבה שבעצם הביאה אותי לגליל, הייתה הלוויה אתמול של פושקו האהוב וה... נדיר שלנו, הלוויה סייד בי, שנתמן מחדש במשגב עם, וזה כמובן היה אירוע, כמובן, המון המון המון אהבה, עד כמה הבן אדם הזה היה פיזר מסביבו אהבה, ותאב חיים, כאילו זה ממש הרגיש חוצפה שהוא לא מגיע, משהו שכן, עדיין בעיקר הרגיש שהרבה הרבה אנשים שם שפשוט לא, פשוט מסרבים לקבל את הדבר הזה, ובאמת הפער הזה בין מישהו כל כך כל כך חי, וזה מרגיש שזה מאוד הולך עם כל מי ששם, התחושה הזאת של איך אני הפושקו מומנטס, איך אני ממירה אותם לחיים שלי, זוכרת לחיות יותר מאהבה, זוכרת את התחושה הזאת של מה את רוצה בעצם שאנשים מסביבך יחוו ממך לאורך החיים, וכמה שהכל זה, כן, בסוף מעל ומתחת להכל, זאת אהבה.
1: זה את

כן, זה הלל, לא הוא יותר מלר, שגדל פה באזור, ושמעתי לא אחת את השיר הזה בכל מיני ביצועים שהיו מגורדים מכל מיני הופעות, ועכשיו זה יצא רשמית באלבום כזה, עם השם במה שלו, הלל, וכל הדמות המיוחדת שהוא מתעטף בה. ונגיד עוד מילה על המקום הזה של אהבה, שהיא מול... אל מול המאבק, והיא כמובן ההפך מהמלחמה, ופתאום אני שמה לב לזה כשאני מגיעה לגליל, איך אני מגיבה בכבישים, לעומת איך אני מגיבה בתל אביב, ועד כמה זה באמת, האם אני בתוכי באיזה אווירת מלחמה או הישרדות, או הציפייה הזאת שמישהו יצפור עלייך, יצפור לך, יצק עלייך, יחתוך אותך, כזה. ואז גם, אם הוא נוסע לפנייך נורא נורא לאט, את מיד מניחה שהוא לא סופר אותך, שהוא רק מרוכז בעצמו, ובאמת, בן אדם, היום ונורא, כל הדברים הנוראים את מאחלת, כי זה בעצם רק רכב, שאת, כן, לא רואה את מי שיושב שם, לעומת שאם מישהו עכשיו בכניסה לפה, לאמיר מישהי, נסע לאט, ואני כזה, איזה נחמד, היא כזה... בטח מחפשת איזה משהו חמוד בקיבוץ ושישי, וכאילו כמובן שלא הייתי צופרת לה באמצע הקיבוץ. וזה די מדהים, כן, בסוף זו אותה אני, אבל המיינד משתנה, וכן, כמובן שהלוואי שזה לא היה ככה גם במרכז, אבל זה מאוד מאוד קשה, כשהסביבה היא כזאת, זה קשה לו להישאב, ו... המקום הזה של האנרגיה של המאבק בתוכנו, אני שמה לב אל כמה שכאילו איזה אנרגיה גם של להשיג, איזה אנרגיה שרודפת אחרי משהו, איזה אנרגיה שהיא תמיד מנסה לחפש משהו מבחוץ, להשיג עוד משהו, להתקדם, לאחז, וזה נורא נורא מגניב רגע רק להפנות לזה את תשומת לב, ולהחזיר, כמו כזה שקוראים לכלב כזה, אליי, אליי, להחזיר את האנרגיות, לקפל את השרבולים ששלחנו, את הזרועות ששלחנו כל כך באגרסיביות החוצה, להחזיר אותם אלינו, להחזיר אותנו למרכז שלנו, להרפות מהניסיון להשיג משהו שנמצא מחוץ עלינו. שמעתי לא מזמן מחשבה נורא חכמה על מה קורה לנו כשאנחנו הולכים לישון. אז נכון שהכל ממשיך להתקיים, העולם ודברים קורים, אפשר לקום בבוקר ולגלות שקרו כל מיני דברים בעולם. נכון שהגוף שלנו ממשיך להתקיים, ואפשר לקום עם גב תפוס מהמזגן, או צוואר תפוס מהמעברר, או לקום ממש בטוב, כי ישנו ממש עמוק והרפנו את הגוף, וגם המיינד שלנו פועל כי יש חלומות, אבל עדיין באיזושהי מידה, החיים שלנו לא מתקיימים. זאת אומרת, אנחנו לא מבצעים פעולות בחיים שלנו, אנחנו לא עושים, יש... ברוב הרבדים של החיים האישיים שלנו, הם לא מתקיימים כשאנחנו הולכים לישון, ואז זה בעצם מחדד עד כמה כל מה שכן קורה כשאנחנו ערים, הוא תוצר של התודעה שלנו, כי ברגע שהתודעה שלנו ישנה, והגוף שלנו ישן, אנחנו לא מפרשים את העולם באיזשהו אופן, ומגיבים לו בהתאם, וכל המאורע הזה. כמה, הכל הוא בעצם ממש ממש יצירה של הדמיון שלנו, לא יודעת, זה מרגיש לי כל כך כאילו ברור ופשוט, and yet mind blowing, להסתכל על זה ככה, אני צריכה לתת לזה עוד לשקוע בתוכי. נעבור לפלא המתוק הזה, שכל פעם שהוא פתאום מגיע, אני אומרת, וואו, זה פשוט השיר הכי יפה בעולם, שאפשר לשמוע אין סוף. אין סוף.

וואו. וואו, שמתם לב להומאז' להי ג'וד ברקע, נכון? כן, פחות מזה איפה משלי, אבל אותו הנה. אז אחת לאיזה זמן אני מתאבססת על איזה משהו, ספר או סרט או סדרה או רעיון, ולא מפסיקה להגיד לכולם כמה שהם צריכים לשמוע את זה ולצטט את זה ולשלוח קטעים מהספר. אז עכשיו האובסס שלי היא על לקפוץ למים של דוקטור אנבלה שקד. ספר שאני עוד לא סיימתי אותו, אבל והאמת שהתחלתי את הנסיעה לפה אתמול ואמרתי, אוי, שכחתי אותו בבית, אבל מזל שבעצם יש לי מלא צילומים של הדפים שלו ששלחתי או העליתי או לא יודעת מה, אז יש ממה לקרוא. והיא מדברת, זה נקרא הכותרת משנה, משהו מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים, ורעיון מרכזי שהיא מדברת עליו, והיא מדברת על זה, איך להיות יותר היוצרים של החיים שלנו, יותר אקטיביים, פחות בחוסרונים והקורבנות והכזה. והיא מדברת הרבה על העניין הזה של חברה אנכית מול אופקית, שבעצם בחברה אנכית, כן, שזה מלמטה ללמעלה, יש סולם שבו ברור שכל הזמן צריך, כאילו התנועה היא לעלות, ואז ברור שתמיד אנחנו נחותים, כי יש מישהו שהוא מתחתנו ויש מישהו שהוא מעלינו, אז זה נכון לכל מי שנמצא בסולם הזה. ואז הרבה יותר קל שההשוואות יהיו מספרים, ציונים, כסף, עוקבים, דברים שבעצם הם מייצרים סבל לכולם באיזושהי מידה, נכון? ותחושת נחיתות באיזושהי מידה לכולם תמיד. לעומת חברה אופקית או מחשבה אופקית, שהיא באמת כל אחד ואחת מתקדמים ביחס אל עצמם, כן? בואו נהיה אנשים טובים יותר ממה שהיינו אתמול. לחפש, כאילו להיות סקרנים במה אני מתעניינת, במה אני טובה, במה אני יצירתית, ולהתקדם במקביל כל מיני אנשים, תדמיינו, כן, כמו שדה גדול, וכל אחד גדל וגדלה בזמן שלו, וזה פלא. וזה באמת שאלה, האם חברה כזאת היא בכלל קיימת או יכולה להתקיים? אפשר באמת לחשוב על זה בדברים קטנים, כיתה בבית ספר, האם אנחנו רק, מאיזה גיל אנחנו ממספרים ילדים על בסיס ציונים, או איזה עוד שיטות אנחנו מעודדים אותם לגדול ולפרוח ולהיות יצורים סקרניים שרוצים להתפתח. אז היא כותבת, נגמר להעביר, היא כותבת על אלברט איינשטיין, שמיוחסת לו אמירה שכל בעלי החיים מוצלחים, אבל אם נשפוט דג על פי היכולת שלו לטפס על עץ, הוא יאמין כל חייו שהוא כישלון. זה יקרה גם לקוף, שיבחן לפי כישורי השחייה שלו. הם לא שוחים קצת? קופים? לא. יש לי דמיון שלהם בגן חיות התנ"כי ליד מים, אבל הם על העץ אולי מעליו. בחברות אנכיות, שונות היא הרבה פעמים מקור לרגשי נחיתות. ילד שיש לו מגבלה פיזית או קוגניטיבית, או שהוא שונה בצבע אורו, משקלו, מוצאו וכדומה, עלול לפתח רגשי נחיתות עמוקים. כן, בקיצור, שזה מייצר סבל לכולם. ואז היא אומרת, למשל, איך אני יכולה לנסות לשאול שאלות שהן אופקיות, אם אני רוצה להבין מה אני עושה בחיים, או לאן אני הולכת, או מה. אז לא רק שאלות של במה אני ארוויח יותר כסף, או לא יודעת מה, יוקרה, או whatever, אלא מה מרגש אותי, מה אני יכולה לשנות בעולם, מה הכי נחוץ, למי או למה חשוב לי לתרום. זה גם איזושהי הסתכלות שהיא משמחת יותר את הלב בחיפוש הזה של לאן אני הולכת מכאן והלאה. ואנחנו עם השיר המעולה הזה של פול טרנק, הליכה נעימה.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: יס, מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון. אני חן בק ואנחנו על נקודת חן שהתיישבה לה פה בשישי ב-12 בצהריים. איזה כיף להיות פה, ואיזה כיף היה לשבת לכתוב את הנקודת חן. הרגשתי שהמוח שלי מתפוצץ מרוב דברים שבא לי לשתף ואין לי אליהם במה, וקלטתי כמה הדבר הזה שפעם הייתה לי תוכנית שבועית שהייתי יכולה לפתוח מיקרופון ולשתף בחלק מהרעש הזה שיש לי בראש, ואף להרגיש לפעמים הזדהות, ושאולי זה עוזר למישהו אחר או מישהי אחרת, זה שאני מצליחה להעביר את הרעש הזה שלי בראש לידי מילים שעוברות למיקרופון. והנה אני פה והתיישבתי לכתוב את זה. הייתי באיזה בית קפה תל אביבי כזה, ממש בקלישאה שאתם יכולים לדמיין של בית קפה תל אביבי, עם שולחנות יחידים כאלה, בגלל שרוב מי שבא לשם בא לשם עם לפטופ ויושב על משהו במבט ממש ממש חשוב. גם אני כנראה נראיתי ככה, עם כזה, כן, מיזוג קר וכזה קירות בטון חשופים עם שרואים את הצנרת, נכון? מכירים את האופנה הזאת שהיא צבועה מחדש, זה כאילו מגניב ולא, וטבעי וחשוף ובטון חשוף כזה כמו בחוץ, וכמובן מלא סוקולנטים כאלה מטפסים, זולגים מהעדניות גבוהות שמוארות מהשמש שנכנסת מאחוריהם, מהחלונות הגבוהים, מוזיקה טובה ברקע, קפה איכותי קולד ברו. נחשפתם כבר לאירוע הזה, זה משהו עם הגיל שמתחילים להתפנק בו על סוגי הקפה, אז גיליתי את הקולד ברו, שזה סוג של קפה קר של זקנים. מומלץ. וסיימתי לכתוב אותה הבוקר במרפסת של חגה בקיבוץ חולתה, כשמוזיקה של שישי בבוקר מהבריכה שבדיוק ליד מלווה אותי, שזה באמת מדהים עם כל ההתקדמות והשינויים שקיבוצים עוברים. ובאמת חולתה, אתמול הייתי באיזה אירוע שם לרגע וראיתי כמה האוכלוסייה מתפתחת ומגיעים כל כך הרבה אנשים גם חדשים, ויש השכונה חדשה ועוד בנייה ועוד פה וזה, ועדיין את ממש יכולה לנחש מה תהיה הפלייליסט שתושמע בבריכה בשישי בבוקר. במקרה הזה זה היה לקט אריק איינשטיין, רואה אותה בדרך לגימנסיה, הרמה של חבר'ה על הדשא, כל האירוע. ונעבור לשיר גם קאבר. לפני שבועיים הייתה פה את המסיבה ברדיו, שלושה שבועות, באתי בעיקרון בשביל לבוא למסיבה, וקלטתי ככל שאני מתקרבת שאני ממש לא הולכת לבוא למסיבה, שאני כל כך עצמאה לגליל ורק בא לי להסתובב בנחל הזה ובנחל הזה. נכנסתי לטבול בכל הנחלים כמעט, וכל מיני פינות נסתרות שעוד זכרתי, שאפשר בתזמון להבין מתי כדאי להיכנס ואיפה, אפילו לא יהיה אנשים אפילו בקיץ. באחת מהטבילות הייתי על הירדן, על הדשא ובשקיעה, וכל כך התרגשתי מהנוף הזה והזהב הזה שהשדות מסביב נעים, והירוק של הדשא והמים של הנחל, וההתרחבות הזאת שזה מאפשר ללב בהתעלם מהבוקסות וכל הציליות שמעליי, מתחתיי ומסביבי. ובאגדה ממול עברה פתאום מישהי או מישהו בג'יפ בפול ווליום עם השיר הזה שהתאים ממש בדיוק, ואז בזכותו גיליתי שיש לזה קאבר. תמיד זאת שאלה, כי זה שיר כל כך יפה, האם לפגוע בו? אבל יש משהו בקאבר שלפעמים אפילו מחדד את עד כמה אנחנו אוהבים את השיר המקורי.

איזה יופי. וואו. ואם במקרה, זו את או אתה שנסעתם על הירדן בשישי, לפני 3 שבועות, עם השיר הזה בפול ווליום, אז תודה. אין הרבה דברים שמסמכים אותי כמו שיר שמתיישב בדיוק בסיטואציה שהוא נקרא לה.

יס, פתאום באולפן יכולתי לשים לב לקשקשים האלה של סיום השיר, שבאורך פלא התחברו אלינו לשיר הבא, אי אפשר בלי קצת ברזיו, וגם להרים קצת את האנרגיות לכבוד השישי, אז זה שיר מתוק, סאודוסה מלוקה, שזה בעצם אומר שק, כאילו הצריף רעוע, נכון, שק זה מילה יותר טובה מצריף רעוע, צריף געגועים, מתייחסים לזה פה בעצם, בעצם זה מתייחס לבתים עניים כאלו, בתים מתפרקים או כן, והשיר שר חורבת געגועים, צריף געגועים, בעצם מדבר על על הכמיהה, על הגעגוע הזה למשהו שיורד על ידי בניינים, כאילו בעצם המספרים, השרים של השיר, הדוברים, זה המילה, שצריכים לפנות את הצריף המאולתר שהם חיים בו, המלוקה, קריד המלוקה, המלוקה היקירה שלנו, והוא רואים אותו נהרס על ידי פועלים בשביל לבנות מקום לגורד שחקים, כן, חלק מהפיתוח העירוני בסאו פאולו. וביטוי שאני יצא לי להכיר, ואולי מי מכם שבענייני כל מיני תקסים שמנים פגשה גם, בעצם המלוק הזה אוהל מאוד מרגש, שבתוכו מתקיים טקס, והשנה זכיתי להיות באחד, להכיר אוהל כזה ספציפי, ולבלות בו כמה לילות מאוד מאוד משמעותיים, וזה היה מאוד מרגש תמיד לשמוע את הסיפור של המלוקה, כי היא איפשהו באמצע המדבר ונבנתה עם בולי עץ מסיביים כאלה שעומדים, והבד ה... לא יודעת, צמר... אוהלים בדואים כזה, שאבל, אבל נעים יותר, לא יודעת, ומתוח על כולה, וגג משולש, גם מאותם בולים מסיביים, וויטראז' ענק כזה בחלון עגול, בראש המלוקה, שקרני שמש מאירות את הבוקר, שלפעמים לאורך הלילה הזה, לא ברור אם הוא יגיע, ואז הוא מגיע, והקרניים מגיעות דרכו, או הכוכבים והירח מגיעים דרכו לאורך הלילה. וזה מין מרחב כזה מקודש, הבית הפיזי שמאפשר בתוכו את הריפוי הזה, להזמין אליו מלאכים שישמרו עלינו וילוו את הלילה, וימלאו את הלילה בשירים ובקשות והודיות. הרבה, הרבה, הרבה הודיות על הקיים. אז במסגרת השק שלכם, שאולי אתם מנקים עכשיו, הזדמנות גם להגיד לו תודה ולהשקיע בניקיון, לא רק כי חייבים וכי שישי, או להתבאס על זה שזאת מטלה, כי בסוף זה הבית המתוק שנשמח להתעורר אליו בבוקר ולחזור אליו בערב. סאודוסה מלוקה.

מעלוקה, קירידה, ונמשיך עוד קצת, עוד קצת מהאזור, אם כבר הגענו, רגע, הנה זה בא, הנה זה בא.

כן, זה היה, אני לא אנסה להגיד את השעה, הוא לאוזינו, כן, בסוף ניסיתי, בירות, מבצעים את קייטנו ולא עשו. ואנחנו ממש פה תקף נפרדים, אבל בעצם אנחנו, אני אפגוש אתכם בצד השני של השעה, בצד השני של האולפן, יחד עם קריס טלסמית, נצלול לשעה של שירי אהבה, ומה זאת אהבה? לכבוד טו באב, כן, אז מה אם הוא עבר? זמן טוב לנסות להיזכר מה היא ולהביא אותה קרוב יותר אלינו, כן, כן. כמה שורות משיר שמצאתי השבוע של אדוניס, מדריך מסע ביערות המשמעות, משורר סורי, בערבית תרגם את זה ראובן סניר. והוא שואל, במדריך מסע ביערות המשמעות שלו, מהי דרך? תוכנית מסע רשומה על נייר אפר. מהו עץ? אגם ירוק שהאוויר הוא גלב. מהו אוויר? רוח שאינה חפצה לשכון בגוף. מהו מוות? מסעית שנוסעת בין רחם אישה ורחם אדמה. מהו חוף? קר לגלים העייפים. מהן דמעות? מלחמה שהגוף נחל תבוסה. מהו ייאוש? תיאור החיים בלשון המוות. מהו מקרה? פרי עץ, פרי עץ הרוח שנופל בין ידייך מבלי שתדעי. מה הם חיים? הליכה בלתי נפסקת לעיני הדמדומים. מהי יצירה? חותם ביד המקרה. אז תודה שהייתם חלק מהיצירה הזו שלי, הקטנה של נקודת חן. תודה לאדר אהרוני פה מאחורי הקלעים, לחגית חצב וזוהר לידר היקרות והאהובות, ותודה לגליל. יש פה משהו שאני תמיד מרגישה הילדה שלו, לא כל כך יודעת איך להסביר את התחושה הזו, גליל שהוא הורה אוהב ומגן שלי, שמאפשר לי להמשיך לנבוט בתוכו וממנו. אז נסיים עם הום, ובעצם אנחנו לא ממש נפרדים כי תכף נפגש שוב, אבל נסיים לתתן, אני הייתי ועוד אין לכן בק, תודה שהייתם אתם, שתהיה שבת של שלום.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4 לפנות בוקר, במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש.
3: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
5: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טלסוויט באולפן. יאללה, באים?

צהריים טובים, גליל עליון. איך אנחנו? כן, 1:03, אתם מקשיבים לרדיו כל הגליל עליון פה בקיבוץ אמיר, ולפני, תודה לכם.

0: לצד השני של השולחן. אז אני פה בעצם איתכם לשעתיים הקרובות. בשעה הראשונה, פחות או יותר, אנחנו, אנחנו מדברים, התחיל ככה. חן שלחה לי הודעה השבוע, האם אתה רוצה, אם בא לך, אני לא יודע אם בא לך זה מילה, אם בא לך לבוא לשדר איתי ביום שישי שאני אהיה. אז תמיד התשובה היא כן, אחרי זה שואלים איך, אם יש תוכן ואם יש תוכנית, ונכון, קודם כל אומרים כן, וככה התחלנו, אז דיברנו קצת, והנה אנחנו פה, צהריים טובים, חן בק.
1: צהריים טובים, קריסטל סמית.
0: שתיים, חן, לא שלוש.
1: שלוש, שתיים. שלוש.
0: מייק שתיים.
1: סליחה, אני
0: פה מול הקונסולה, ואת כבר עברת לצד השני.
1: ואני כבר לא פה, אני כבר לא פה, כן. נכון, אני גם לא בטוחה איפה מגבירים לי את האוזניות, אבל תכף גלו לי.
0: אז הנה, אני רוצה לה... ואולי זה או זה? אני רוצה, כן, להחזיר אותך לכמה ימים, ואני קודם כל עונה לך בחיובי, שאנחנו נשדר.
1: כן.
0: ואז בדרך כלל אני גם שואל, אבל כן אנחנו צריכים שיהיה לנו תוכן.
1: נכון.
0: נכון, ותכלס אנחנו בשבוע של טו באב בעצם.
1: נכון, ואז אתה אומר לי, אני אומרת, טוב, בוא נעשה תוכנית על שירי אהבה, קריסטל סמית, ואז קריס אומר לי, לא ממש עשינו אי פעם תוכנית על אהבה, לא? ואני אומרת, מה? כל התוכניות שלנו, אנחנו רק מדברים על אהבה. לא.
0: כן. ואז...
1: אמרנו, בוא נעשה את זה רשמית, אבל, שאנחנו מתעסקים
0: באהבה.
1: באהבה.
0: שזורק את אותי, קריסטל סמית, למקום הרבה פחות נוח ממך. כזה הדברים האלה שמאוד... רגשים, אישים, אני לא בכך מוצא את הרגליים שלי, עוד איך שאני מולך ב... אז אנחנו נפתח עם שיר, אוקיי? ואז אנחנו נתחיל לעשות פה סדר ש... אז אנחנו פה, קריסטל סמית, ביחד עם חן בקשה של שירי אהבה, כל השפות, ודיבורים בכל מיני נושאים שהם קשורים, שלכולנו, אז אנא נעימה.

0: איזה התחלה, לילי אלן, Somewhere Only We Know, אני גס השאלה לשיר של קיין. כן, לאן את לוקחת אותי? איזה מסע אני הולך איתך?
1: אז, טוב ששאלת, וגם שמת את השיר ממש בדיוק שהייתה הכוונה שלי, של רגע להיזכר ממש בפשטות של האהבה, אחרי שניתקנו את השיחה שלנו לקראת היום, ואמרתי, וואו, בא לי את רק מתיקות וקיץ' ושירים פשוטים של כאילו ממש מרגישה ששכחתי את המקום הזה שבו אהבה היא פשוטה, a simple thing, where have you gone, כאילו ממש זה let's go somewhere only we know, כאילו הדבר הזה של אהבה שהיא לא, אין בה שום, היא לא מאבק, היא לא איזה דבר שרודפים אחריו, וכמה שרודפים אחריו יותר ככה הוא יותר מתרחק. כתבתי לי, אהבה רומנטית תמימה, אהבה פשוטה ומתוקה של ליטוף על הלחי והבנה במבט ושיר ופרחים לקראת שבת כזה.
0: אמן. אז את מדברת על אהבה שהיא מין אהבה שהיא כבר זה לא שייך לזמננו אולי, היום האם אהבה יותר קשה להשיג היום, או את חושבת על איך היה שהיית צעירה מאוד, ובעצם עולם הסושיאל מדיה ודומה לא כבר היה, היינו יחסית פשוטים עם אהבה, הלכת לחוף, הלכת למועדון, פגשת איזה מישהו במועדון לצעירים, שמו שיר ברקע, ופינג, זה קרה, נכון? כזה פשוט.
1: כן.
0: זה געגוע לפשטות.
1: זה געגוע, וזה גם איזה רצון למשהו שאפילו אני לא מכירה, כאילו לדעת שגם יש איזה משהו, כאילו באמת לקלף שכבות, בהחלט לאורך השנים, והחיפוש אחרי אהבה, וזה הופך להיות כמו איזה עול, ויותר משהו שמעורר כבר בעתה, מאשר משהו שממלא. כאילו, ההיעדר של זה פשוט. וכן, כמו שאתה אומר, בהחלט מציאות שבה להכיר אנשים הוא דבר שהוא יותר מורכב. אתמול סיפרתי לך שאני עשיתי מנוי לחדר כושר ביפו, אמרתי, נו, מלא גברים, רעיון מעולה, רעיון מעולה. כולם, אף אחד לא מסתכל בעיניים, אף לא אחד, לא מי שירים מבט, זה לזו, כולם עם אוזניות עניקיות או זה, לוקחים ממש ממש ברצינות את המכשירים שלנגד עיניהם, ובאיזה מין תחרות, מי הכי רזה או רזה וחזק וחטוב, וכאילו אתה אומר, אוקיי, אבל גם בריאות ושמחה זה משהו שגם יכול להתקיים בחדר כושר, בואו נחייך, בואו, לא יודעת.
0: אז אפשר לבטל על המינוי הזה באיזשהו שלב.
1: לא, אני באמת שמחה לעשות כושר.
0: גם.
1: אבל אני באמת תמיד חושבת עליך ועל פושקו, כשאני נכנסת, אני אומרת, זה סוג האנשים שנכנסים, והם מנתבים את ה... כאילו, אז אתה אומר שלום בחיוך גדול למי שיושבת בקבלה, גם אם היא שקועה בפלאפון, ונראית ממורמרת על החיים שלה, כאילו...
0: כן, את צודקת בזה. זה, שוב, אני כזה, אני למדתי מהגדולים, כמו שאמרת לפני רגע, מפושקו, מחברים שלי, שלימדו אותי איך... איך לעשות את הדבר הזה, איך לשבור את הקרח, איך לחייך לילדה שהיא מגישה גלידה באחד הרשתות, והיא כבר אחרי 8 שעות שהיא רק נותנת לאנשים לטעום מהפיסטוק או מהבניל או מהטעם המיוחד ליום, והיא צריכה עוד לחייך. כן, את זוכרת, אני נשאר עם הסיפור של הפשטות, זוכרת? אני חשבתי על עצמי כרגע שהייתי צעיר, חיים יחסית פשוטים של אהבה, את זוכרת, או את מכירה את הסיפור של ההורים שלך, אפשר במשפט 1-2, אני מניח שגם, לא, זה מין...
1: כן, לגמרי, בטח שאני, זה סיפור מקסים שגדלנו עליו, שאימא שלי עברה לאנגליה לשנה, בגיל 24, עלתה לראשונה על מטוס ל... למטוס אי פעם,
0: למטוס, המטוס, the plane.
1: כן. ואחרי איזה כמה זמן הגיעה חנוכה, ואיזושהי חברה ישראלית סיפרה לה שיש שם, אז היא הלכה לשם לשנה לעבוד, וחברה ישראלית שסיפרה לה שיש איזה חבורה שגרה באיזה בית, דירה מגניבה בלונדון, והם עושים כל מיני חגים ביחד, וערבי שבת וכזה, והזמינה אותה לבוא לשם לחנוכה. הסיפור מתאר את בעיקר חצאית המיני הלא פרופורציונלית שבה אמא שלי הגיעה אל חבורת הדוסים החמודים האלה, וגם אתה אומר, חנוכה באנגליה זה מאוד מרשים שנלחמת על המיני הזה,
0: כן, כן.
1: כל הכבוד אמא. יש שאומרים שהיא קודם התאהבה באחד אחר, או היה איזשהו מחשבות, אבל אבא שלי עשה מעשה, כך מספרים, והציע לה אחרי זה לבוא לשמוע תקליטים.
0: נו, זה יכול לפתוח לגמרי תוכנית משלה, נכון?
1: בהחלט.
0: אם לא דיברנו על תקליטים
1: אי פעם. פתח את התוכנית שהפכה להיות המשפחה שלנו.
0: ממש, ממש. את רוצה להגיד מילה על השיר? או שאני פשוט...
1: כן, כן, אני ממש רוצה, כבר שכחתי מה בחרנו. וואו, הייתי בהופעת זריחה של אביתר בנאי, היה לילה לבן בתל אביב.
0: כן, היינו באותו ערב.
1: ונכון, לא נפגשנו, אבל היינו באותו מרחב, והייתי כל הערב בכל מיני הופעות, והיה מאוד מאוד כיף. ותל אביב עשו משהו מאוד מאוד מגניב של במה של 360 מעלות, שעל הים, בצ'רלס קלור, על התיילת, והקהל מקיף את הבמה מכל הכיוונים, ויש מסכי ענק בכל צעד גם, אז גם רואים את המסכים, ואביתר בנאי עולה בחושך עדיין, כאילו מאחוריו הבניינים ותל אביב וכזה, מאחורינו הים, ואז מתחילה לעלות הזריחה, ופתאום עולה השיר הזה שלא הכרתי אותו לפני, ואיזה כיף זה לשמוע שיר בהופעה שאת כאילו וואו, ואמרתי וואו, זה הדבר הכי מתוק, שאפשר להרגיש לבן אדם.
0: אז בואו
1: נשמע.
2: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא ול את.
3: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
2: אני אשמיע אותו, כן.
3: בואו נשמע את השיר...

0: 1:20 דקות, אתם מקשיבים לחן וקריס פה ברדיו, כל הגליל עליון. חן, חי אותי כמה ימים אחורה, טו באב.
1: טו באב.
0: מתלבשות בלבן, הולכים לקרמים, והגברים באים לחפש קלה. It's beautiful, beautiful. זה עושה לי כל כך יפה. חיותי יכול למקורות קצת.
1: כן, והמקום הזה שבאמת הם נהוג להגיד שהם לובשות שמלות אחת של השנייה. אתה מכיר את זה?
0: לא, לא, לא מכיר.
1: שכמו מאוד קיבוצי בעצם, לעשות איזושהי, כן, כאילו שלא יהיה הבדל של מעמדות. אז כל אחת משאילה שמלה לבנה לאחרת. באמת, כשדיברנו על זה ואמרנו, כן, ללבוש חג, כי באמת טו באב זה יכול הרבה פעמים מאוד לא לשים לב אליו. או,
0: כן, אמצע כן. שבוע, לא חופש.
1: כן. ובאמת הדבר הזה שרגע ללבוש חג ורגע לבחור לנסות, והרגשתי שזה גם ההתכווננות על התוכנית הזאת של... אמרתי לך, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אמרתי את זה לאט, לוודא שהבנת.
0: הבנתי, לא יכולתי אבל לחזור על זה.
1: כן, ושזה אומר בעצם לעשות משהו, כאילו fake it till you make it בעצם, אבל אולי קצת יותר עדין, ללבוש חג, לבחור בכוונה רגע שירים רומנטיים, להזכיר את המקום הזה, התמים, האוהב, הפשוט, וכאילו... מתוך זה זה יבוא, ולאו דווקא ההפך, כן? כשאנחנו מתאהבים, אז נורא קל לנו פתאום שכל השירים נשמעים לנו רומנטיים וממיסים לנו את הלב, ואז להגיד, אוקיי, בוא נעשה את זה רגע הפוך. אנחנו נלבש חג, אנחנו נתקשט באהבה.
0: יפה מאוד בעיניי, מאוד מאוד יפה. כן, כן. אני מנסה לה... לא, אני לא מנסה, אני יודע שאנחנו לא ציינו בעצם, אני ובת זוגי ענבל, אבל מה שכן עשינו זה, יצאנו החוצה, בערב עם הילדים, בנכדה, וראינו את הירח. הוא היה מקסים, מקסים, מקסים, יפה, יפה, יפה. ותכלס מכל הגילאים, כל אחד מאיתנו התרגש קצת מהירח, איפה שאנחנו חיים בגדות, מתחת לצל של הרמה, לוקח איזה רגע עד שהירח, עד שרואים את הירח בעצם. וזה היה מאוד מאוד מרגש, אני יכול להגיד שזה היה על גבול רומנטי.
1: אתה יכול להגיד, כן.
0: שוב, עם כל הגילאים וכל הילדים והנכדה. אבל היה פשוט... כיף, אני מאוד אהבתי מה שסיפרת עכשיו, זה נשאר איתי מהיום שדיברנו, מתי שזה היה הדבר הזה של לציין את האירוע, כאילו באמת באמת לעשות משהו שמציין את האירוע, אהבתי מאוד.
1: וגם שבאמת חיפשתי קצת יותר לכבודך, אז ראיתי שמתייחסים לזה כחג של פיוס, כאילו באמת אגב באיזה גיל צריך רומנטיקה, וכזה חג של פיוס. ראיתי הבוקר מגנט על המקרר של חגית החמודה שלנו, a long conflict means both וואי, זה קשה עם כל האסים. Both sides are wrong.
0: Okay.
1: A long conflict means both sides are wrong. כזה להגיד, וואו, חג של פיוס, ורגע אהבה, ורגע נתרכך, ורגע בוא נראה מה כן יפה בצד השני, מה כן צודק, מה... כזה, קצת את המלחמה שאפשר בתוכנו לרקח עם ירח מלא ומים מהנחל.
0: זה היה באמת מקסים. בחרתי עוד שיר. סליחה, בשבילך הפעם. ואין כזה מפגש, אנחנו נפגשים פעם, פעמיים בשנה כבר, נכון, ברדיו. ואני חושב, אמרתי יותר מפעם אחת פה, פעם למדתי בתל חי לפני איזה 10 שנים, והייתי חוזר מאיזה שיעור בערב, ומקשיב לנקודת חן. בדרך נוסע לי בגשם, כביש הביטחון, 918, הלבד, ואת משדרת, היה לי ממש, זה נשאר לי כרגעי C בחיים שלי. ואז אנחנו תמיד איכשהו מביאים שירים דומים שמזכירים לעצמנו את התהליכים שעברנו במשך השנים של מוזיקה והכירות עם מוזיקה. והבוקר לקחתי שיר של לואיסה סוברל, את זוכרת את לואיסה סוברל? פורטוגזית.
1: יש לי גם אותה בפלייליסט שלך כמובן. היום.
0: השיר שלקחתי, אני מניח שאני לא מבטא איזה כמו שצריך, קוארו פברה דאמור. I want to talk about love.

0: חזרנו. לאן הפעם את מובילה אותי, חן?
1: אני? רגע, אבל העלית הנושא ממש יפה.
0: את רוצה את הנושא שאני...
1: כן,
0: כי אני קצת... אני מודה שלפעמים אני מדבר, אין לי כל כך על מה לדבר, עד שאני מתחיל לדבר. עד שאני מתחיל לדבר. ואז לפעמים תוך כדי...
1: Who are you kidding? אנחנו מכירים אותך.
0: תוך כדי אני מבין ש... אני מדבר כרגע, אבל זה נושא ששווה לדבר עליו.
1: כן.
0: אני פחות, יש לי פחות יכולת להבין שזה בהתחלה. אז מה ששאלתי אותך לפני רגע, זה מין שאלה כזאת, מי קובע, או מי קובע מה זה אהבה? והתחלתי עם זה, חשבתי מי, לפני 1,000 שנה, לפני 3,000 שנה, מי שכתב את שיר השירים, מי שכתב את השירה ביוון העתיקה, ברומא, הם שירים, הרבה מהשירים האלה הם עדיין מלווים אותנו. ואז הסופרים הגדולים, המשוררים הגדולים, שהם עדיין מלווים אותנו, זה שירים שנכתבו לפני 300 שנה, 200 שנה, 100 שנה. ואז יש לנו את המוזיקאים שכותבים לנו את השירים על אהבה, ממש עם, כאילו עם כל הלב. ואחרי זה אולי התסריטאים, הבמאים שעושים סרטי אהבה. וזה בעצם מין מבט על, על, על, על איך אנחנו מסתכלים על אהבה, ומה זה אהבה, כאילו, כי זה מה שאנחנו רואים,
1: נכון.
0: מה שאנחנו שומעים. ואני שאלתי אותך, אם היום מי שקובע זה משפיעים, אינפלואנסס, או העולם שלא מוכר לי בעצם, שאין לי אפילו...
1: זהו, אבל מה דווקא מעניין אותי כשאתה חושב על איך למדת אהבה?
0: אז אני מניח שמהשירים, המוזיקת הפופ, הביטלס, וסתם שיר, Leader of the Pack, זה שיר משנות ה-60, שנגרלה, שירל, זה לא כל כך זוכר, על מישהו שעולה על אופנוע, והבנות מתלהבות ממנו, ומספרים סיפור, הוא ראש הצוות, כאילו, הוא מת בסוף השיר, 2.5 דקות של שיר, ובסוף הוא מת באופנוע שלו. אז יש את הלהתאהב, ואז הלב השבור. אז אני מניח, כן, שירים שגדלתי איתם, שירי פופ, תכלס, הכי, הכי פופ שיש.
1: מעניין, זה זורק אותי לתחילת של הסרט, He's Just Not Into You. שהיא אומרת, מראים שני ילדים בגן משחקים, והאימא רצה לה, לא, הבת רצה לאימא שלה בבכי, היא אומרת, he hit me, והיא בוכה, או הוא משך לי בצמה, או לא יודעת מה כן, ילדים בני 4-5, ואז האימא אומרת לה, that means he loves you, כאילו, ואז רואים אותה כמובן רווקה בת לא יודעת מה, ומנסה להבין את העולם, וממשיכה לצאת עם דושים, ואת אומרת, לא, that's not what it means, וכאילו כל הסרט הולך על he's just not into you, למרות שכמובן בסוף מי שכאילו wasn't into her כל הזמן, בסוף... טוב, לא, בסדר, הבנתם. אבל...
0: הביטלס...
1: אבל המקום, כן, החיוותים האלה במוח של מה זאת אהבה, זה דבר נורא מעניין, ואני מרגישה שבזמן האחרון אני ממש מנסה לחוות את זה מחדש, אצלי. כאילו להרגיש באמת משהו, להסכים רגע לשחרר, וזה לכן נועה שאלה שמאוד מרגשת אותי. באמת, כאילו באמת רגע לתהות על זה כמו מאפס, מחדש. כאילו. מה זאת?
0: סופו של דבר, לביטלס התחילו עם She Loves You, Love Love Me Do, שירים הכי פשוטים, עם כמה משפטים שבעצם הפך אותם, או נתן להם את היכולת להתקדם ולהביא את עצמם להיות לביטלס.
1: נכון, וגם נגיד אתה לא רוצה לשמוע שביניהם בסוף, הם מאוד מאוד מהר, לא הייתה שם מספיק אהבה, או היה יותר מדי דברים אחרים, והם התפרקו, ואת כאילו לא, אני רוצה להישאר עם מה שהם העבירו בשירים, ועם המסרים שהם...
0: נכון.
1: נכון? כאילו... נכון. בוא ניתן למוזיקה...
0: נכון. אז תוך כדי זה שאנחנו מדברים, אז אני נזכר שגם אני בחרתי בזה שיר של הביטלס. אבל הביצוע של ג'וני קאש, נשים את זה אחרי. נלך עם השיר שלך ונשיר את, ה, את, את הזה באוויר, נכון? שייקספיר, אלכסנדר פופ, גדולי המשוררים.

0: and life, I love you more.
1: In my life, I guess I said Johnny Cash. אני אשאל אותך אם את מכירה, כן, אני לא יכול לצאת, את לא מכירה.
2: את הביצוע הזה אני מכירה, כן.
1: כן, כזה, כזה, זה לא יכול להיות. ג'וני קאש, סדרה של אלבומים שג'וני קאש הפיק עם ריק רובין, שהוא היה ממש לקראת סוף החיים שלו. הוא היה מאוד מודע לזה. זה כל השירים האלה שהוא בוחר, הוא בחר להקליט, יש להם תוספת משמעות. חנבק, 22, כבר. כן, כבר 22.
2: איי, אבל פה הכי כיף להיות מכל העולם, אז מה נעשה?
1: האם זה לא בועה?
2: צריך לחזור לחיים, תמיד הרבה פעמים בסדנאות אני אומרת, טוב, עכשיו נחזור לחיים המשעממים שלנו, שבו אנשים מדברים רגיל, בלי מיקרופון ואוזניות.
1: לאן עכשיו?
2: אז חשבתי על זה, על את השיר הזה, הקדשתי פעם ראשונה, כתבתי את זה במכתב פרידה, במסעדה ביביס בייגלס, שעבדתי בה בשיקגו. זה היה חוויה מיוחדת. ובאמת כשנפרדתי מהם, אז הקדשתי להם את השיר הזה, והם היו מאוד, זה היה מאוד אקלקטי כזה, הבסטי שלי היה איזה פורטוריקני, בלי שתי שיניים קדמיות, שישב בכלא כמה שנים טובות, והיה לו כל מיני ילדים מכל מיני נשים, ואולי גם איזה נכד כזה. מאוד מאוד אהבתי אותו, ואיזה ג'מייקנית, וכמה יהודיות שאחראיות על ה-kosher stuff, כמו לייבש את החסות מידע, שצריך בשביל זה, את Jewish mother.
1: Okay.
2: וזהו, ואז פתאום החוויה הזאת של להקדיש משהו שהוא פשוט הרבה, הרבה אהבה, כאילו להם, דיברנו באמת על אהבה יותר רומנטית עד עכשיו, והשאלה הזאת היא של אהבה, כן, פתאום לעזוב מקום, שגם זה פעם ראשונה בעצם שעזבתי מקום, הייתי בת לא 21, ואת יודעת שכנראה לא תפגשי את האנשים האלה יותר בחיים שלך. אז...
1: כן, כן.
2: זה נתן איזה רובד של הערכה, אז המקום הזה של אהבה, גם כשייכות למקום, וגם כהתמסרות, וגם כן, כל סוגים שונים שמעבר לאהבה של גבר לאישה, או גבר לגבר, או whatever, אהבה זוגית.
1: מזכיר לי... את הימים או הראשונים שלי בארץ כמתנדב בקיבוץ גדות, ואני פגשתי את טימבל ונשארתי שנה כזה. ומה שאת אמרת עכשיו, זה בעצם את החיים עם קהילה, כל היישובים פה בצפון, הקיבוצים שהיו בהם, שהיה בהם קהילה שבעצם בא והולך, בזמן יחסית קצר. אנשים היו באים מכל מיני מדינות בעולם, מתנדבים, אבל לא רק, היו גם במבחים וכל מיני קבוצות שבאו מארצות הברית או מאוסטרליה.
2: במבחים?
1: אנשים שבאו לעבוד במשק כקבוצה, או קבוצה של חיילים צעירים. ולאור הקיבוץ והעבודה ביחד שותפויות. כן, אז בדרך כלל נעשה קשרים מאוד מאוד חזקים. היית עם הבן אדם הזה ב-5 בבוקר בשדה, 12 בצהריים בחדר אוכל, ועם הקבוצה בבריחה ב-4. ואז קיצור, ומה שקרה שבאמת היו, ואז עוזבים. אתה בעצם, אני מצאתי עצמי נשאר יותר ממה שבדרך כלל, כי... הייתי עם מנבל.
2: סימנו אותך בשבועיים לתוך ההגעה שלך לקיבוץ.
1: אבל אנשים היו באים שממש קשת חזק.
2: כן.
1: והם הולכו, באו 3 חודשים, 6 שבועות, והולכו בעצם. וגם שחזרנו לקיבוץ אחרי איזה פרק זמן שטיילנו, ו... גם היה מין אנשים באים, אנשים הולכים. זה חלק מהיישוב, חלק מהקהילה כזאת, קיבוץ, אולי מושב גם דומה. ובצד אחד מאוד אהבתי את הקשר הזה, שמתחדשים לי חברים כל הזמן. מתחדש לי בעוד זוג שגרים על ידינו, או בעוד קבוצה של צעירים שמישהו יכול, שהיינו נגיד קולטים אותם לתוך המשפחה. ואז הם הולכים. והרוב לא רואים עוד פעם. הם לא נשארים בארץ בעצם. לא רואים אותם עוד פעם. חווינו חוויות חזקות, כאילו מיוחדות, וזה באמת, אני חושב שנשאר לי עד היום הקטע הזה של, שאתה חי ביישובים האלה פה בצפון, עוד איך, אנשים באים והולכים.
2: וזה, אני חושבת שזה משהו מאוד חשוב באהבה ובהתבגרות שלה, הדבר הזה, שזה בא והולך, כי אני חושבת שאולי זה חלק מהחיוות הזה שאני מחפשת אצלי במוח, שאהבה ראשונה, או לא, אצלי לפחות המחשבות הראשונות על איך האהבה אמורה לראות, היא מאוד מאוד בעצם טוטלית ואובססיבית וקנאית ורכושנית, כאילו משהו כזה שלא, לא, אי אפשר לקבל את העובדה הקיומית שבה כל אחד יכול כל הזמן לקום וללכת. כאילו, אז, ויש משהו ש... תודה לאל, מתפתח, כאילו, מה?
1: אז זה שאנשים יכלו לקום וללכת.
2: כן, זה שריר טוב, זה פיתוח חשוב של שריר, שאפשר מאוד מאוד לאהוב, ועדיין, והנה, עכשיו סיפרת שאתם פוגשים מישהי אחרי 40 שנה.
1: נכון,
2: הדברים נשארים בלב, הם נשארים, זה לא, זה שמשהו לא ממשיך להיות באינטנסיביות, וביומיומיות הזאת, ובאמת איזו אחיזה בשיניים, זה לא אומר שהקשר לא מאוד עמוק וקיים.
1: נכון, אנחנו בהחלט נוסעים עוד מעט לארצות הברית, ואנחנו נהיה עם אנשים שפעם, או שפעם ראשונה שאינבל פגשה אותם, זה היה לפני 40 שנה, וכן, יותר, ווואו, ואני בטוח שהכל פשוט, הגלגל ימשיך לנוע, כאילו ממשיכים מאיפה, מי ש... כן, איזה משפט, זה פשוט נמשיך, זה ברור לי, כי אני פשוט מכיר את עצמנו, ממשיכים, לא צריך הרבה, אז בינתיים יש ילדים, יש נכדים, ויש חיים, ויש עבודה, ויש הרבה דברים אחרים שבטח נדבר עליהם, שאני אהיה שם, שאם נהיה שם, שיוצאים מהארץ, אבל אני בטוח שזה יהיה איזה מין... הזרימה הזאת של המים מתחת לגשר, בטוח, בטוח, זה ימשיך. אנחנו נשים עוד שיר?

0: יפה מאוד.
1: יפה, איזה נכון, שירים, תומר באמת. תומר ישעיהו.
0: וואו. הרבה, אפשר להשתמש במילה אהבה, אנחנו אוהבים מוזיקה, אנחנו אוהבים את המשחש, אני אוהב את בת זוגי, אני אוהב לשבת לראות סרטים, אני אוהב, נכון, אנחנו משתמשים ב... בלוב ככולל המון דברים. אז רציתי לספר לך שהשבוע דיברנו עם אחד הבנים שלנו, גיא, והוא היה בבית עם החברה שלו, יסמין, והציעו לנו לראות סרט, ואז הם התחילו לדבר על כל מיני סרטים, ואני אמרתי, בוא נראה את הארי מת סאלי. אני מודה שהם בהתחלת היחסים שלהם, כמה חודש, חצי שנה נגיד, זה הכל דבש. ורציתי מאוד שיהיה לנו הזדמנות לראות, לחלוך את החוויה הזאת, שרואים סרט אהבה, אולי הסרט הכי טוב, אי פעם, רומנטיק קומדי למופת, בילי קריסטל מג ריין, נורה אפרון כתבה את זה, וזה היה מאוד מאוד נעים. החוויה הזאת לשבת עם המשפחה ולראות משהו ביחד, שאצלי בבית שהוא בית של בנים, שזה לא כדורגל. והיינו סרט ביחד, סרט, אני לא זוכר אם שנות ה-90, אולי סוף שנות ה-80, אני לא זוכר בדיוק, בלי עכשיו לחפש בדיוק את השנה. והחוויה הייתה מאוד, מאוד מאוד נעימה. קודם לראות סרט שאני אוהב, ולהעביר ביחד, ולהעביר הלאה את הידע הזה, בוא תשבו, בוא תראו איתנו סרט שהוא הוציא אותו לפני 30-40 שנה.
1: כן, אגב, על השאלה שלך של איך אנחנו לומדים, מה מלמד אותנו אהבה?
0: אז כן, לגמרי היום הסרטים, אבל גם לשבת ביחד, כן.
1: אז אני האמת שגם מתחברת לחוויה של הדור, להעביר את הדברים לדור הזה, שהשבוע ישבתי עם אחיינית שלי שהגיעה לגיל 12 כמעט, והתחילה לראות פרנדס, שאצלנו בבית כולנו, כאילו הבנות, מכירות את כל המילים by heart, והאחיינים ברגע שהם הגיעו לגיל גם פתאום מכירים, אפשר, כי תמיד אפשר, וזה באמת, פרנדס, תמיד יש מה לצטט שהוא מתאים ומצחיק, וכולם מבינים את מה זה, כולם חוץ מההורים, סליחה, אבל זה... והיא התחילה לראות, ואז היא הייתה אצלי לאיזה כמה שעות, היא עשתה בייביסיטר לאיזה ילד שהוא במקרה שכן שלי, אז באתי לאסוף אותה, והיא עזרה לי גם עם איזה משהו, עם הקלפים של התדרפיה, והיה כזה כיף וחמוד, ובישלתי לה אוכל, ואז אוקיי, בסדר, אפשר לראות, אפשר לשבת רגע ולראות, תנוחי דודה שמעבידה אותי בחופש הגדול גם לעזור לך.
0: אבל איזה כיף לשבת איתה.
1: ולשים מזגן, ממש, ופתאום לראות את זה בעיניים שלה, פרנדס, שבאמת אני יודעת את זה בעל פה, אבל פתאום לשבת ולראות גם את העונה השנייה, ושרוס ורייצ'ל רק נהיים ביחד בפעם הראשונה, ואת ממש פתאום שוב במתח הזה, מה עכשיו הוא הולך עוד פעם עם ג'ולי, מה זאת אומרת, הוא עושה רשימה של מי יותר שווה, ג'ולי או רייצ'ל, ברור שרייצ'ל.
0: וזה עומד בזמנים?
1: וואו, ממש.
0: כאילו אני לא הייתי הרבה זמן.
1: ממש.
0: כן?
1: היא במתח, והיא מתרגשת, והיא אחרי זה מספרת לנו איזה פרקים היא ראתה, ולאן התקדמו הדמויות.
0: כן, תזבי, בואי תספרי לי מה קורה, מה קורה בסוף.
1: וואו.
0: אז החוויה נעימה.
1: מאוד, מאוד. וגם האיחול הזה, אתה יודע, שהיא מתחילה עוד את השלב הזה בכלל, שהם לא מעניין אותם בנים, זה מדהים, כאילו אין בנים בעולם שלהם.
0: בת 12.
1: אני היה לי מלא חברים עד גיל 12, אני בזבזתי את כל הקצאות שלי ביסודי, זה בדיוק האירוע, אבל אני לא...
0: זה טוב, זה כותרת מעלה של התוכנית.
1: עד חטא, ככה. אז אני מאחלת לה שזה יפתח לה בהחלט במעבר הזה לחטיבה, את העניין.
0: ואני מסתכל על זה ככמה כיף. לך לשבת עם האחיינית שלך בשפה ולראות ביחד טלוויזיה. זה מין לגמרי סוג של אהבה. זה כן, טרייסי צ'אטמן, לשיר נקרא The Promise. אני מודה שזה אחד השיר האהבה שאני הכי אוהב. אפשר להקשיב.

0: זה תמיד קורה לנו כן. לנו זה לא מספיק שעה, אבל אולי למאזינים מספיק. אז אני אומר לך תודה. את רוצה לסכם את את הפטפוטים שלנו עם המוזיקה הנעימה איכשהו?
1: אני אגיד תודה. תודה שאתה פה.
0: תודה, אני תודה הרבה יותר, תודה.
1: מה? על היקום?
0: כן, ליקום.
1: כן, אבל אני מורידה את זה גם לדברים ה...
0: למייקל. אז תודה לך שהזמנת אותי, התרגשתי מאוד ששלחת לי את ההודעה. וזה, את משתמשת במילה מסע הרבה, כאילו שישי ב' יוצא ל... לא שישי ב'. נקודת חן יוצא לזה מסע. ואז כמה ימים אלה מאז שדיברנו, שאני נגיד ראשון, עברתי שבוע של מסע, שמצאתי את עצמי קורא יותר על אהבה, על השפעות של אהבה, על אהבה. אז תודה לך. באמת אנחנו נסיים עם השיר הזה כן, ונשמוע את הפלייליסטים לפעם הבאה. אז תודה למאזנות מאזינים, תודה לאנשים שכתבו לנו.
1: כן, באיזה כיף שאנחנו מלווים אתכם בדרכים, ויכולים להיות הרקע של הנסיעות היפות שלכם בגליל, ושתיסעו בזהירות. ואני אגיד שהגליל, וואו, כל כך יקר ואהוב לליבי, ועבר כל כך הרבה דברים, וגם זה באמת מטורף הדברים הטובים. אתמול, לא דיברנו על זה, שהייתי בחולתה
0: Tribal
1: Makers, ווואו, ומלא אנשים כאילו מחולתה, וגם מן הסתם מבחוץ, אבל הרבה כזה צעירים, זה משפחות, הורים של משפחות צעירות, ושמחים, והתחדשות, והשכונה החדשה נבנתה, ושכונה אחרת בדרך, וכאילו עם כל מה שקורה, ועדיין בומים ברקע, אחת ל... ובאמת כמקום עם אנשים כל כך מיוחדים, לי זה תמיד מאוד מאוד מרחיב את הלב לחזור לפה ולהרגיש שאני יכולה פשוט לעלות לברבות ולראות מי נמצא ולפזז קצת.
0: אנחנו כיף לנו גם שאת באה לבקר מדי פעם. הגליל זה הבית. אני קריסטל סמית, תודה לך חנבק, ואנחנו אני אפגש איתכם מעבר לג'ינגל, ואת פעם הבאה שאת פה באזור. ביי ביי.
2: איזה מוזיקה טובה ברדיו? דה, איפה? כאילו, ב-105.3?
3: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

אז לאן אני רוצה לקחת אתכם היום, מאזינות, מאזינים? יש לי איזה מסע של שירי קאנטרי שפתחו את, את התוכנית, שיר חדש לג'ול, שירים חדשים ליום ברידג'ס, אלבמה שייקס, לסת יותר מאוחר, ולקראת סוף התוכנית, זה נחמד, איזה מין שניים שלושה שירים שקשורים למשפחת וומק אנד וומק. נגיע. אז אני רוצה לפתוח 1999, דולי פארטון, לינדה רונסטאט, אמילו הריס מתחברות ביחד להקליט אלבום, זה ממש סופרסטארז, אמרות, ממש ממש סופרסטארז. האלבום נקרא טריו, כן, יש לי את זה. והם מקליטים חלק מהשירים שלהם וחלק מהשירים של אחרים. ואני רוצה להשמיע לכם את After the Gold Rush של ניל יונג, הגרסה של, של שלושת הזמרות הנפלאות. אני אגיד שוב, דולי פארטון, לינדה רונסטאט, אמילו הריס, שיר שבעצם לקח את גרמי לשיר הטוב ביותר באותה שנה, ו-Best Country Collaboration, האם מישהו בכלל ידע שיש Best Country Collaboration? לא משנה, השיר נפלא. נשום עמוק, ניכנס.

0: Ode to Billy Joe, Bobby Gentry, להיט פשוט ענק ב-1967, זה כ-60 שנה כמעט. כמה פעמים שמעתי את השיר הזה? עשרות אם לא מאות. ועד היום אני לא ממש יודע מה קרה לבילי ג'ו. עד כדי כך השבוע ישבתי עם המילים. ויש את הגשר, ויש את הרידג', ויש את הנער, ואולי מישהו זורק מישהו, ואולי מישהו מתאבד. אני עוד לא יודע מה בדיוק קרה לבילי ג'ו. בואו נביא את הימים להיום. ג'ול, זמרת אמריקאית, שהיו לה כמה לעתים מאוד גדולים בשנות ה-90, סוף שנות ה-90, שני אלבומים, Peace of You, אחד מהם שהיה פשוט חבש את העולם, והיא מוציאה אלבום חדש קצת יותר מאוחר השנה, וזה הסינגל הראשון מהאלבום, Upon Meeting the Goddess of Love. התאהבתי בשיר הזה ממש זה, בפעם הראשונה ששמעתי את השיר.
1: With parted lips, you pray a verse at the altar of the universe.

יפה מאוד. Upon meeting the goddess of love, שיר סינגל חדש לג'ול. אני רואה פה בשירים שיש לי פה איזה 24 שירים, אני אצטרך 12-13, ואני רואה שזה מין תת מודע שהמשכתי בקו הזה של בלי לשים לב של האהבה שהתחלתי באחת לשדר עם חן על טו באב ואהבה. אני רואה ש בלי לשים לב לזה אני בעצם ממשיך. דוני האת'ווי, I love you more than you'll ever know.

Something That Turns You On, Bill Withers. השיר מאלבום האחרון של ביל ווית'רס, Watching You, Watching Me, אלבום שהוא הוציא ב-85. אני אוהב מאוד את הסיפור של ביל ווית'רס. הוא הגיע, Ain't No Sunshine, זוכרים, כן, הוא היה יחסית מבוגר, בן 32 נדמה לי, והוא מצא את עצמו ככוכב, וזה לא היה חלק ממנו, אז הוא... הוא לא הסתדר עם הופעות, הוא לא הסתדר עם אולם הרשמי של חברות התקליטים והחוזים, והוא רצה לנגן בברים קטנים. הוא אהב מאוד ללכת לעבוד בפורד או קרייסלר, איפה שהוא עבד, ומאוד לא התחבר לעולם הזה. ואני חושב שלאור זה שהוא היה יחסית מבוגר, הוא כבר היה באיזשהו דרך חיים, אחרי גיל 30 כבר היה לו בית, כבר היה לו אוטו, משפחה, וזה לא, הוא לא השתדר, וב-85 אחרי שהאלבום הזה יצא, הוא פשוט הפסיק להופיע, הפסיק להקליט יותר, ובמשך החיים ניסו מדי פעם להביא אותו לכל מיני אירועים, והוא פשוט אמר, לא, אני מסתדר יפה מאוד, תודה רבה, יש משהו יפה בזה. נכון. לליאון ברידג'ס יש סינגל חדש, יצא יותר מאוחר שנה, אלבום חדש. ליאון ברידג'ס, זוכרים? Coming Home 2015. תכף. מה שמיוחד פה, שהוציא את הסינגל הראשון על EP, Extended Player, 4 שירים, וכתוב באתר שלו שהוא מתכוון להוציא את כל האלבום בעצם ב3 חלקים. אז בעוד כחודש יצא עוד 4 שירים, ובסוף, בסוף חודש ספטמבר נגיד, יצא עוד 4, יהיו 12 שירים, וזה יהיה האלבום החדש של ליאון ברידג'ס. אני שמחתי מאוד לשמוע שהוא חזר, ושמחתי מאוד לשמוע שזה עוד מחכה לנו. Your Love is Electric, ליאון ברידג'ס.

0: רשות המוזיקה.
1: עם 34 בערך, אתם מקשיבים לשישי באיתי, קריסטל סמית פה ברדיו קול הגליל עליון. בואו נמשיך עוד סינגל חדש, יהיה 11 שנים, לא שמענו משהו חדש, מי? אלבמה שייקס, שזה חדשות טובות, סינגל חדש, אלבום יצא לקראת אוקטובר, מתרגשים מאוד, בריטני הווארד חוזרת, Welcome back, בריטני.

Teardrops, Womack & Womack. אלבום הנפלא קונשנס 1988. אלבום שיש לי בתקליט, אלבום שאף פעם לא רחוק מהפטיפון, אלבום שאני אוהב. ולפני כחודש גיליתי משהו מאוד שעשה לי כל כך טוב. יש פה וומק אנד וומק, לינדה קוק וומק, וססל וומק, לינדה קוק הבת של סם קוק, זמר מאוד מאוד מוכר ומפורסם. מדובר פה של פופ רויאלטי כזה, לינדה וססל וומק, ויצא לי לראות אותם גם ב-88 בנוטינגהם, והיה נהוג, להם היה ממש נהוג להעלות את המשפחה על הבמה, לנגן כל מיני כלים, כלי קשה, והבנות שלהם היו צעירות מאוד, והיו עולות ומנגנות כל מיני כלים כזה, וזה חלק מהמשפחתיות של וומק אנד וומק, ואפילו בעטיפה של התקליט יש תמונות של הילדות שלהם. ואז לפני כחודש אני מגלה של The Womack Sisters, אחיות וומק, שזה שלושת אחיות, בי ג'י, זמני וקוצ'ה, מוצאים אלבום חדש, ב-14/8, בעוד שבועיים, דאפטון רקורדס כמובן, ויש להם כמה שירים כבר, ומין שמחה כזה של וואו, מסגירת מעגל. אני ראיתי אותם שהם היו באמת ילדות קטנות על הבמה שם במרכז נוטינגהם, והם תמיד הקדישו שהמוזיקה זה החיים, ומתחילים מגיל אפס להיות עם המוזיקה, והנה עברו לא מעט שנים ושלושת האחיות מוציאות את האלבום החדש שלהם מתחת לשם The Womack Sisters, ולקחתי שיר אחד שיהיה על האלבום, שיצא בעוד שבועיים, I just don't want to say goodbye, hoppa, the Womack Sisters, איזה כיף.

לילה טוב לדניאל ומיקה שמקשיבים באינדונזיה, שהמשך יום שישי נעים למי שמקשיב במטבח, בנחל, בנסיעה.

אז אני יכול לאחל לכולם שבת שלום, שיהיה סוף שבוע שקט ונעים. אני קריסטל סמית, אנחנו ניפגש ברחבי הגליל. ביי ביי.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4 לפנות בוקר, במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

זה נדמה לו שבזמן האחרון נהיה קשה יותר לישון. יש מין תנשמת בגרון שמסתכלת אל החושך, וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר.

עייף כבר בעצמו מעצמך. אתה יורד אל הסלון ומפהק, אתה מרגיש שזה דולק, אתה לוחץ עם המפסק, אבל זה לא מרגיש אחרת. נכנס אל המקלחת ושוטף, מוציא מגבת ועוטף, זה את הלב, זה את הלב, רק בלילה.

זה הפקיר, והפקיר הזה עייף כבר מלשכב על המיטה. אז הוא לוקח את כל מה שלא פתר, מכפיל את זה בשש, מוריד מזה שלוש, הוא מחסר את זה ממאה. זה נדמה לו שבזמן האחרון נהיה פשוט יותר לישון, כשיש טיפות על העיתון.

לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

והשמיים. איזה יופי. נו, היכנסי כבר לאוטו וניסע, בואי נצא מהסרט הזה. היכנסי כבר לאוטו, תפסיקי לבכות, נדבר בדרך. אני לא מכיר מילה או משפט שסוגרים עניין. הרבה מילים צריך, הרבה משפטים, יותר מהדמעות האלה, אולי אפילו יותר מכל הטיפות האלה.

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיקי כבר.

רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

רציתי פשוט לספר לך משהו. אחר כך חשבתי שכולכם רוצים לדעת או לשמוע. אז ככה...

at the bottom of it.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.